Sveti Bartolomej apostol, jedan od 12 velikih apostola. Po svemu izgleda da je Bartolomej i Natanael jedno isto lice. Udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipovom, devicom Marijamom, a za neko vreme i sa svetim Jovanom Bogoslovom, propovedao je evanđelje najpre po Aziji, potom u Indiji i najzad u Jermeniji, gde je iskončao mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom umrtvili su veliku zmiju koju su neznabošci u hramu držali i obožavali. U istom tom gradu molitvom su dali vide Stahiju, koji je 40 godina bio slep. Tu se digne na njih svetina, te i Filipa i Bartolomeja rastnu na krst, Bartolomeja naopako. U tom se dogodi zemljotres od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osetivši to kao kaznu Božju, mnogi pritrče da skinu apostole s krsta, no Filip beše već izdahnuo dok Bartolomej beše još u životu. Posle ovoga, Bartolomej ode u Indiju, gde je propovedao i na indijski jezik i evanđelje Matejevo preveo. Zatim pređe u Jermeniju, gde isceli kćer careva od ludila. No zavidljivi brat carev Astijag uhvati Božjeg apostola i raspne na krst, pa mu onda kožu odere i najzad glavu poseče u Albanopolju Jermenskom. Telo njegovo hrišćani česno sahraniše u olovni sanduk. Kako se nad moštima njegovim dešavahu mnoga čudesa, neznabošci uzmu sanduk i bace u more. No voda donese sanduk do ostrva Liparskih, gde ga episkop Agaton, po otkrovenju u snu, dočeka i sahrani u hramu. Sveti Bartolomej javio se u crkvi prepodobnom Josifu pesmopiscu, odeven u bele rize i blagoslovio ga evanđeljem da bi mogao pevati pesme duhovne. Neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti. Još se javio i caru Anastasiju i rekao mu da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovoga velikog apostola prenete u Benevent, pa u Rim. Nad njima su se dešavala velika i strašna čudesa. Sveti Varnava apostol, jedan od 70, rođen na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najpre Josif, no apostoli su ga prozvali Varnavom, sinom utehe, pošto je umeo vanredno da teši ljudske duše. Po obraćanju Savlovom, on je ovoga prvi uveo među apostole, a potom s Pavlom i Markom propovedao evanđelje u Antiohiji i po drugim mestima. Na svu priliku on je prvi propovedao u Rimu i Milanu. Postradao na ostrvu Kipru od Jevreja i bio sahranjen Markom za zapadnim vratima grada Salamine sa evanđeljem Matejevim na prsima, koje je on svojom rukom bio prepisao. Njegov grob je ostao nepoznat nekoliko stoleća, no kako su mnogi dobijali isceljenje od bolesti na tom mestu, to se ono prozvalo mesto zdravlja. U vreme cara Zinona i Halkidonskog sabora, apostol se javi arhijepiskopu kiparskom Antimu i to triput u tri noći i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodi se baš u ono vreme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No, posle javljanja i otkrivanja čudesnih moštiju svetog apostola Varnave, bi ustanovljeno da kiparska crkva kao apostolska bude za navek samostalna. Tako je postala autokefalija kiparske crkve. Praznovanje ikone dostojno jest. I čuda koje se desilo pred njom u vreme patrijarha Nikole Hrisoverga. To čudo sastoji se u ovome. Jedne noći, monah čitao kanon Bogorodici i pevao česnjejšuju u keliji manastira Pantokratora, zvanoj sada Dostojno jest. Starac njegov beše otišao na kareju. Najednom se javi u crkvi čovek i poče pevati Dostojno jest. Ta pesma bila je dotle nepoznata u crkvi. Monah, čuvši tu pesmu, bude sav uzbuđen kako zbog sadržaja, tako i zbog divnog nebeskog pojanja. Kod nas ovako pevaju, rekne stranac monahu.
Htedne monah da ima tu pesmu napisanu i donese jednu ploču na kojoj stranac prstom ispisa pesmu kao po vosku i na jednom ga nestane. Taj stranac bio je Arhangel Gavril. Ploča ona preneta je u Carigrad, a pesma i do danas ostala u crkvi.

Osamljeni Inok u noći u hramu, molitvom usrdnom goni iz duše tamu. U tom dođe monah ničim neobičan, stade i on pjeti ko pjeni uvičan. Tada prvi Inok poče česnjejšuju, majku Božju slaveć, majku slavnjejšuju. Čudni gost mu reče o tom slavopoju, kod nas reče drugče ovu pesmu poju, mi ne počinjemo kao ti što poče, nego se dostojno prepodobni oče. I celu mu pesmu dostojno izusti. Inok se staraše da reč ne opusti, o moji vrli brate, sada lakše dišem od te tvoje pesme, daj da je zapišem. No, olovke nema, nema ni hartije, hram, mesto molitve, a ne pisanije. Tada gost ponoćni hram oseni krstom i pisati poče po kamenu prstom. Po kamenu pisako, po vosku meku, začudi se Inok ovome čoveku. Ko si? Pita Inok neobičnog gosta. Ime mi je Gavril, to nek ti je dosta. U tome ga nesta. Inok sa užasom arhangela pozna pod monaškom rasom. To što on napisa, niko ne izbrisa. Napuni se crkva nebesnog mirisa.

Rasuđivanje. Pravi prijatelj moli se Bogu za prijatelja svoga. Pravi prijatelj brine se o spasenju duše prijatelja svoga. Odvraćati prijatelje od lažnih puteva i upravljati ih na put istine, to je dragoceno prijateljstvo. Svetitelji Božiji najbolji su prijatelji ljudi. Dva mladića, Varnava i Pavle, bili su prijatelji dok su zajedno hodili u školu Gamalilovu. Kada Varnava postane hrišćaninom, on se istrajno i plačevno molio Bogu da i Pavlu Bog prosvetli razum i okrene srce da bi on postao hrišćaninom. Često je Varnava govorio Pavlu o Hristu Gospodu, no Pavle mu se rugao i smatrao ga zavedenim. Gospod blagi pak nije ostavio molitve Varnavine bez ploda. Gospod blagi javio se Pavlu i obratio ga s puta laži na put istine. Obraćeni Pavle tada pade pred noge svoga prijatelja i uzviknu: O Varnavo, učitelju istine, sad sam se uverio da je istina što si mi o Hristu govorio. Zaplaka se Varnava od radosti i zagrli svoga prijatelja. Prijatelj spase dušu prijatelja svoga usrdnom molitvom. Da je Varnava uspeo da postavi Pavla za cara rimskog, manje bi mu učinio, nego što je molitvom uspeo da ga privede istini. Suzercanje. Da suzercavam čudesno isceljenje slepo nemog čoveka i to kako Gospod isceli čoveka slepog i nemog, kako i moju dušu, slepu i nemu zbog udaljenosti od Hrista, može Gospod trenutno isceliti, samo ako ja privedem ka Gospodu dušu svoju.

Beseda o gospodaru i robu. Ko žali prut, mrzi na sina svoga, a koga ljubi, kara ga za vremena. Čovekoljublje Božje prevazilazi čovekoljublje ljudsko, kao što nebo prevazilazi zemlju, pa ipak čovekoljubivi Bog bije ljude. Bije Bog ljude ne da ih ubije, nego da ih popravi i spase. O blagoslovenog bijenja iz ljubavi. Koga Gospod ljubi, onoga i kara, i bije svakoga sina koga prima. Čime bije Bog? Prutom. Kakvim prutom? Prutom bolesti, prutom nedaća, gubitka, gladi, prutom nerodice, suše, poplave, prutom smrti, srodnika i prijatelja, prutom zlih demona, kada ovima popusti vlast nad čovekom. To su prutovi Božji, kojima Bog šiba decu svoju, da bi ih popravio, urazumio, prosvetio i spasao. Zašto roditelj da ne bije decu svoju ako ih istinski voli? Prut je oruđe velike ljubavi i brige. Ako je dete neosjetljivo za duhovna karanja, osjetljivo je za prut. I što je neko dete neosjetljivije duhom i savešću, osjetljivije je telom. Telo i nije dato čoveku da samo sobom nešto znači, nego da bude sluga duha, da pomogne duhu, da koristi duhu. Ako telesna kazna probudi duhu čoveku i sa duhom savest, onda je telo savršeno ispunilo svoju dužnost prema duhu, gospodaru svome. Ako gospodar spava, onda se na sluge udara, da bi ga probudili. Probudili sluge gospodara svoga u času opasnosti, neće žaliti udarce koje su primile jer su spasle gospodara svoga. A probuđeni i spaseni gospodar umeće se odužiti slugama svojim. Otuda, vaistinu, ko žali prut, mrzi na sina svojega. Ko štedi slugu, izdaje gospodara. O Gospode premudri, otvori srce roditeljima da prime ovu svetu pouku tvoju. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo svete apostole Vartolomeja i Varnavu i ikonu Dostojno jest. Ovim svetim apostolima posvećena je crkva u Rakovici u Beogradu i ta crkva danas proslavlja svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom koja počinje u 9 sati. Sveti apostol Vartolome, jedan od 12 velikih apostola po svemu izgleda da je Vartolome i Natanael jedno isto lice. Udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipovom devicom Marijamom, a za neko vreme i sa svetim Jovanom Bogoslovom propovedao je evanđelje najpre po Aziji, a potom u Indiji i najzad u Jermeniji, gde je iskončao mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom su umrtvili veliku zmiju koju su neznabošci u hramu držali i obožavali. U istom tom gradu molitvom su dali vid Stahiju, koji je 40 godina bio slep. Tu se digne na njih svetina, te i Filipa i Vartolomeja raspluna krst Vartolomeja naopako. U tom se dogodi zemljotres od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osetivši to kao kaznu Božiju, mnogi pritrče da skinu apostole sa krstova. No Filip već beše izdahnuo dok Vartolomej beše još u životu. Posle toga Vartolomej ode u Indiju, gde je propovedao i na indijskom jeziku evanđelje Matejevo i preveo ga na taj jezik. Zatim pređe u Jermeniju, gde isceli kćer carevu od ludila, no zavidljivi brat carev Astijak uhvati Božjeg apostola i raspne ga na krst, pa mu onda kožu odera i najzad glavu poseče u Albanopolju Jermenskom. Telo njegovo hrišćani sahraniše u olovni sanduk i baciše u more, no voda donese sanduk do ostrva Liparskih, gde ga episkop Agaton po otkrovenju u snu dočeka i sahrani u hramu. Sveti Vartolome javio se u crkvi prepodobnom Josifu, pesmopiscu, odeven u bele rize i blagoslovio ga evanđeljem da bi mogao pevati pesme duhovne. Neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti. Još se javio i caru Anastasiju i rekao mu da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovog velikog apostola prenošene u Benevent pa u Rim. Nad njima su se dešavala i velika strašna čudesa. Osim apostola Vartolomeja, slavimo i svetog apostola Varnavu, koji je jedan od 70-orice. Rođen je na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najpre Josif, no apostoli su ga prozvali Varnavom, sinom utehe, pošto je umeo vanredno da teši ljudske duše. Po obraćanju Savlovom on je ovoga prvi uveo među apostole, a potom sa Pavlom i Markom propovedao evanđelje u Antiohiji i po drugim mestima. Postradao na ostrvu Kipru od Jevreja i bio sahranjen Markom za zapadnim vratima grada Salamine sa evanđeljem Matejevim na prsima, koje je on svojom rukom bio prepisao. Njegov grob je ostao nepoznat nekoliko vekova, no kako su mnogi dobijali isceljenje od bolesti na tom mestu, to se ono prozvalo mesto zdravlja. U vreme cara Zinona i Halkidinskog sabora apostol se javi arhijepiskopu Kiparskom Antimu i to tri put u tri noći i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodilo se baš u ono vreme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da Kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No posle Varnave bi ustanovljeno da Kiparska crkva kao apostolska bude za navek samostalna. Tako je postala autokefalija Kiparske crkve. I pored svetih apostola Vartolomeja i Varnave, rekli smo, praznujemo i ikonu Dostojno jest. I danas ćemo između ostalog čuti kako je treća nedelja po duhovima obeležena u našoj svetoj crkvi. Podsjetit ćemo se i pouka i mudrih reči oca Arsenija, igumana manastira Ribnica, koje je preneo onima koji su došli da ga slušaju u nedelju posle svete liturgije. Podsjećamo vas i na dva duhovna događaja, jedan u Valjevu, drugi u Obrenovcu. Večeras u Valjevu u Kosovskom zavetu govorit će sveštenik Dejan Krstić, koji je rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, a sutra Anita Strelarac predstavlja knjigu Bolesno dete, kazna ili blagoslov u crkvenom domu Stare Obrenovačke crkve.
Kad je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas i danas toplo vreme sa temperaturom vazduha do 29 stepeni, ali nestabilno. Mogući su kiša, pljuskovi, grmljavina, pa i grad, dakle nestabilno vreme tokom današnjeg dana, a u ovom trenutku je 23 stepena. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Mateja začelo 42. 11. glava od 20. do 26. stiha. Tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido. Jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su se u vama dogodila, davno bi se u vreći i pepelu pokajali. Ali vam kažem, Tiru i Sidonu lakše će biti u dan suda nego vama. I ti, Kapernaume, koji si se do neba podigao, do pakla ćeš sići. Jer da su u Sodomu bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostao bi do dana današnjega. Ali vam kažem da će zemlji Sodomskoj biti lakše u dan suda nego tebi. U to vreme odgovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio si bezazlenima. Da, Oče, jer je tako bila blaga volja tvoja. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je učinio mnogo čudesa u Kapernaumu, Vicaidi i Horazinu. Međutim, broj onih koji su poverovali nije odgovarao broju čudesa. Zbog toga je on strogo izobličavao te gradove i presudio da će u dan suda lakše biti Tiro i Sidonu, Sodomu i Gomoru nego njima. Po tom obrascu i mi treba o sebi da sudimo. Koliko je znamenja Gospod projavio nad Rusijom, izbavljajući od jačih neprijatelja i pokoravajući joj narode. Koliko joj je darovao trajnih blaga koja neprestano toče znamenja, sve te mošti i čudotvorne ikone rasejane po celoj Rusiji. Pa opet u naše dane Rusi počinju da se udaljavaju od vere. Jedan broj ljudi sasvim i svestrano pada u neverje, drugi otpada u protestantizam, treći tajno ispreda svoja verovanja u kojima hoće da pomeša i spiritizam i geološka naklapanja sa božanskim otkrivenjem. Zlo raste. Zloverje i neverje podižu glavu, a vera i pravoslavlje slabe. Zar već nećemo da se urazumimo? I doći će najzad i kod nas do onoga što se desilo, na primjer, kod Francuza. Ako se to desi, šta mislite kako će nam biti u dan suda? Posle takvih milosti Božjih na nama, Gospode, spasi i pomiluj pravoslavnu Rusiju, jer tvoja pravedna pretnja dolazi.

0: intervencije na terenu i 11 ambulantnih pregleda. Buran dan za valjevske policajce. U protekla 24 časa dogodilo se jedno krivično delo i čak 9 saobraćajnih nezgoda. 2 lica su teže i 2 lakše povređena. Nasuprot njima, mirna noć za valjevske vatrogasce. Još jednom vas podsjećamo na prognozu vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni i napominjemo u popodnevnim časovima mogući su kratkotrajni pljuskovi i grbljavina. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje s program Radija Istočnik.
1: Radio Istočnik.

0: 25 stepenije u našem gradu. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić od 7 sati i to je tako zaključeno sa subotom 27. junom. A u nastavku, blagodareći hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, odnosno njihovom YouTube kanalu, slušamo besedu sveštenika doktora Aleksandra Milojkova, koji je izgovorio u treću nedelju po duhovima u ovoj svetinji.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, vreme je posta, i valjalo bi da ovo evanđelje koje smo čuli

0: sagledamo u kontekstu posta i kao pouku postu i za post. Prvi deo Evanđelja kaže Gospod, svetiljka telu je oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje sveto biti, ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Čula naša, braćo i sestre, su Bogom dane moći kojima komuniciramo sa svetom oko sebe, opštimo sa svetom oko sebe, kojima pripadamo svetu i bivamo deo sveta, ali i kroz koji razumevamo i percipiramo taj svet. I sad je tu sila dvojaka. Sa jedne strane, ono što spolja kroz naša čula ulazi u nas, čisti plemeni ili pak prlja našu dušu. Zato treba u postu uvek, a pogotovo u postu, čula svoja uzdržavati od dodira sa onim što prlja dušu. Dakle, nemati kvarne oči, ne tražiti kvarno, jer to kvarno što ulazi kroz oči i kroz ostala čula iskvarit će dušu. A kad iskvari dušu, onda se dešava i suprotna sila. Da onaj kome duša tamna i kvarna, njemu je sve okolo tamno i kvarno. To vam je kao kada dođete kod psihologa pa vam pokaže one razne oblike, senke, slike neodređene, apstraktne i pita vas šta vidite. A šta vidimo? Svako od nas će reći različito. A zašto će reći različito? Zato što taj ogled nije ništa drugo nego čitanje ljudske duše. Ono što je unutra u nama, oni pojmovi koji su pohranjeni u nas, oni smislovi koji su pohranjeni u nas, bilo oni pokvareni, crni, tami ili možda svetli i dobri, kroz njih i njima i u njima mi vidimo i tumačimo svet oko sebe. Zato treba da vodimo računa i post tome i služi, da čistimo duše svoje, kako bi čistima sve čisto bilo i kako bi naše oči čiste bile. I onda ne samo da ćemo se uzdržavati od onoga što pogani dušu, nego i čak kada vidimo ono što je možda po sebi ružno i nedostojno, taj sadržaj neće u nas ući kao spoznaja, jer u nama neće postojati pojam prljavi koji će taj opažaj da registruje i da ga locira i da ga percipira kao nešto zlo naopako. To je smisao ovih gospodnjih reči. A drugi deo je glavno krilo posta, molitva. Ovde nas Gospod uči po ko zna koji put u Evanđelju kako da se molimo. Obično mi ljudi shvatamo molitvu kao kad se onaj Aladin obraća onom čuvenom duhu iz čarobne lampe pa izričemo svoje želje da nam Gospod Bog ispuni. Pa se mnogo puta pitamo zašto nas Bog često ne uslišava. To su se i apostoli pitali. I Gospod je dao odgovor, ne znajući zlo i štete. Zašto? Zašto čovjek ište zlo? Svako od nas će reći, pa ja ne ištem zlo, ja ištem dobro sebi. niko neće tražiti svesno sebi zlo. Ali mi u neznanju svome ištemo zlo. Kako da vam to dočaram? Zagledajte se u neki naš pravoslavni mozaik. U mozaičnu fresku. Mi ovde nemamo, ali kad budete u hramu Sveti Sava, tamo imate ogromne one mozaične freske, koje imaju bezbroj onih sitnih kockica koje čine tu fresku. E sad zamislite da je život zapravo jedan proces gde Gospod po svome promislu u našu ruku stavlja ono što nama u našoj percepciji života jedino postoji, a to je sada ovaj trenutak. Kako je još Sveti Augustin, a posle i naš blaženopočivši patrijar Pavle to ponovio, prošlost je ono što je bilo i više ne postoji, a budućnost je ono što će biti kao takva još uvek ne postoji. Za nas ljude postoji samo ovo trenutno sada. E to je taj sitni kamenčić koji nam Bog stavlja u ruku. I on ima neki svoj izgled sam po sebi. Neki su sjajni, zlatni, srebrni, ružičasti, žućkasti, crvenkasti, pa su to možda boje koje nas raduju i koje nam se čine lepim. I mi se radujemo takvi trenutci. I ištemo takve trenutke. I Bog ih daje. I mi onda radosni stavljamo te trenutke, slažemo u mozaik svoga života. Ali naiđu trenuci gde Bog u ruku stavlja tamne kamenčiće, sive kamenčiće, po nekom opet svom promislu. I mi gledamo u taj kamenčić i kažemo, ne Gospode, skloni ovo od mene, sad će mi ovo, ja ću ovo da bacim. A Gospod kaže, ne, ne bacaj. Ali ovo je, Gospode, zlo. Možda jeste zlo, ali je pod opuštenjem Božije. Ume Bog da i zlo i nevolju upotrebi na dobro. Zašto, braćo i sestre? Zato što Bog vidi istinu, vidi punoću, jer je On istina. On vidi čitav mozaik. Vidi taj predivni lik u budućnosti, u eskatonu, u carstvu Božijem, koji mi za sada još ne vidimo. Verujemo, imamo nadu u njega. I ta nada treba da nas drži da te kamenčiće hrabro primamo u svoje ruke i da ih hrabro stavljamo na svoje mesto. I tek kada budemo odmakli, a pogotovo kada budemo došli do cilja, vidjet ćemo smisao svakog od tih kamenčića. Vidjet ćemo da nije dobro bilo da su svi bili sjajni, jer tada bismo imali jednu svetlost bezobličnu, ne bismo imali lik ili ličnost. Vidjet ćemo da i ti tamni imaju svoje mesto u tom predivnom liku koje je Bog unapred zamislio za nas. I tim likom treba da tumačimo svaki trenutak u svom životu. I ako bacimo koji kamenčić, zamislite sada da ste neki majstor za freskopis, taj mozaični, i da onda bacate te tamne kamenčiće. I šta se desi na kraju, kad završite posao, vidite da freska ima ozbiljne rupe koje se više ne mogu popraviti. Te rupe koje je čovjek napravio, odbacujući Božji promisao, protiveći se Božjem promisao, ne upodobljavajući svoju volju volji Božjoj, te rupe prete da postanu večne rupe, večni ožiljci na našem večnom biću. Zato Gospod kaže, ne znajući zlo ištete. I zato i ovde kaže, ne brinite se šta ćete jesti, šta ćete piti i šta ćete obući. Ne kaže on da to nama ne treba, treba. Nego najpre ištite carstvo nebesko. Eto, upravo taj lik, taj mozaik, to je carstvo nebesko. Taj sklopljeni lik svakoga od nas. To ištite najpre. A ovo ostalo će vam se sve dodati. Sve po Božijem promislu. jer svemu je cilj, braćo i sestre, carstvo Božije. Ne sadašnji trenutak, ne sadašnja radost ili sadašnja tuga koja prolazi pre ili kasnije, nego buduća radost koja je satkana od svih naših životnih trenutaka, od svakog našeg amin, Gospodu Bogu, satkana i stavljena u Carstvo Nebesko. Neka nas Gospod osnaži ovom verom, da zaista, kako to naš svjateljski patrijar često ponavlja, a upravo te reči govore upravo ovo, Hristos bude na prvom mjestu, a ako Hristos bude na prvom mjestu, sve će ostalo, svaki ostali životni kamenčić bit će na svom mjestu u tom prelepom mozaiku Carstva Božijeg na kom idemo i koji pomoću Božijom svi zajedno slažemo. Amin, Bože daj, Gospod.
1: Bila je to beseda sveštenika doktora Aleksandra Milojkova, koji je izgovorio u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u treću nedelju po duhovima 21. juna. Možete čuti na YouTube kanalu Ove svetinje. Slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 42. 11. glava od 20. do 26. stiha. Tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido. Jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su se u vama dogodila, davno bi se u vreći i pepelu pokajali. Ali vam kažem, Tiru i Sidonu lakše će biti u dan suda nego vama. I ti, Kapernaume, koji si se do neba podigao, do pakla ćeš sići. Jer da su u Sodomu bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostao bi do dana današnjega. Ali vam kažem da će zemlji Sodomskoj biti lakše u dan suda nego tebi. U to vreme odgovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio si bezazlenima. Da, Oče, jer je tako bila blaga volja tvoja. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je učinio mnogo čudesa u Kapernaumu, Vicaidi i Horazinu. Međutim, broj onih koji su poverovali nije odgovarao broju čudesa. Zbog toga je on strogo izobličavao te gradove i presudio da će u dan suda lakše biti Tiro i Sidonu, Sodomu i Gomoru nego njima. Po tom obrascu i mi treba o sebi da sudimo. Koliko je znamenja Gospod projavio nad Rusijom, izbavljajući od jačih neprijatelja i pokoravajući joj narode. Koliko joj je darovao trajnih blaga koja neprestano toče znamenja, sve te mošti i čudotvorne ikone rasejane po celoj Rusiji. Pa opet u naše dane Rusi počinju da se udaljavaju od vere. Jedan broj ljudi sasvim i svestrano pada u neverje, drugi otpada u protestantizam, treći tajno ispreda svoja verovanja u kojima hoće da pomeša i spiritizam i geološka naklapanja sa božanskim otkrivenjem. Zlo raste, zloverje i neverje podižu glavu, a vera i pravoslavlje slabe. Zar već nećemo da se urazumimo? I doći će najzad i kod nas do onoga što se desilo, na primjer, kod Francuza. Ako se to desi, šta mislite kako će nam biti u dan suda? Posle takvih milosti Božjih na nama, Gospode, spasi i pomiluj pravoslavnu Rusiju, jer tvoja pravedna pretnja dolazi.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku sveštenika Jevgenija Murzina pod nazivom Šta raditi kada izgubite veru u Boga. U pitanju je evanđelska priča o putovanju dvojice apostola u Emaus. Jedan je od najtačnijih prikaza o tome kako kriza vere počinje i kako se ona prevazilazi. Apostola Kleopu i njegovog neimenovanog pratioca crkveno predanje ga povezuje sa apostolom Lukom, nalazimo na putu od Jerusalima do susednog sela Emaus, gde su otišli ubrzo nakon raspeća svog učitelja. Oba apostola su razočarana, njihova vera je poljuljana. Zašto? Odgovor leži u odricanju koje putnici prave kada pričaju priču o Isusovom hapšenju i smrti. Nadali smo se, njihova nada je bila uništena. Vizija sveta u kome bi njihov Mesija rušio rimsku vlast, oslobodio Izrael i vratio mu nekadašnju slavu, propala je. Umesto toga videli su poraz, raspeće i smrt. Upravo zbog neslaganja između očekivanja i stvarnosti, njihova vera je u krizi. Ova tačka često ostaje neispitana, ali je ključna. Nije neuobičajeno da ljudi veruju da je njihova vera poljuljana nekim događajem. Naprimer, saznali su za neprijatne aspekte života sveštenstva i posledično napustili crkvu. U stvarnosti ove vesti su samo izazvale njihov odlazak. Pravi razlog njihovog odlaska bila je nemogućnost da se ono što se dogodilo uklopi u staru paradigmu, gde su sveštenstvo bili a priori sveti ljudi. A ako nisu bili sveti, onda kakva crkva i kakav Bog bi tolerisali takve stvari? Kriza vere nastaje kada se uobičajeno tumačenje događaja raspadne. Šta više, najčešće se ovo tumačenje ne zasniva na stvarnosti, već na sopstvenoj mašti osobe koja nema veze sa stvarnošću. Slika Mesije koja je živela u glavama apostola bila je njihov sopstveni izum. Nije imala ništa zajedničko sa pravim Hristom i bila je potpuno u suprotnosti sa proročanstvima o Spasitelju. Apostoli, međutim, nisu ograničeni sopstvenim razumevanjem. Na putu su međusobno razgovarali o svim tim događajima i diskutovali o njima. Šta je ovo ako ne pokušaj da se razume, da se shvati šta se dogodilo i možda kao rezultat toga da se sve to vidi iz drugačije perspektive? Putnici ne kriju svoju zbunjenost, upravo u tom trenutku im se pridružuje Hristos, ali oni ga ne prepoznaju. Ovo je jedan od najzapanjujućih detalja priče. Bog je u blizini, govorim, ali ostaje neprepoznat. To veoma tačno karakteriše situaciju krize vere. Bog ne nestaje, niti se povlači iz osobe. Osoba jednostavno gubi sposobnost da ga vidi. Ona nastavlja da živi, govori, misli, ali ne primećuje onoga koji ostaje blizu. Hristos ukazuje na grešku apostola i počinje da razjašnjava sveto pismo, sakupljajući različita proročanstva o Mesiji u novu sliku, ovog puta istinsku stvarnu, zasnovanu na preciznoj korespondenciji tekstova i činjenica. Ovo je ključna tačka. Smisao se obnavlja ne poricanjem događaja koji pokrenuo krizu, već njegovom reinterpretacijom. Događaj ostaje, ali se njegova vizija menja. Da bismo bolje razumeli šta se podrazumeva, nastavljajući gore navedenih hipotetički primjer čovjeka koji napušta crkvu zbog lošeg ponašanja sveštenstva. Setimo se jedne od prvih priča iz Dekamerona. Dekameron je zbirka od 100 priča koje je napisao Giovanni Boccaccio oko 1350. godine. Smatra se jednim od ikoničnih dela rane renesanse. Ona govori o jevrejskom trgovcu u Parizu po imenu Avram. Njegov hrišćanski prijatelj Gianotto dugo ga je nagovarao da pređe u hrišćanstvo. Konačno Avram je rekao da prvo želi da ode u Rim i sam vidi život pape i sveštenstva. U Rimu je video razvrat, pohlepu, simoniju, pijanstvo i potpuni moralni pad, a po povratku je neočekivano izjavio spremnost da se krsti. Gianotto je bio zapanjen. Na kraju krajeva, Avram je video upravo ono što je trebalo da ga odvrati od crkve. Ali Avram je odgovorio otprilike ovako. Ako je pod takvim sveštenstvom hrišćanska vera ne samo preživela, već se proširila po čitavom svetu, onda je nije održavala ljudska sila, već sam Bog. Nakon ovoga, on je i kršten. Njihovi pokušaj razumevanja i preispitivanja praćeni unutrašnjim duhovnim odgovorom na kraju dovode do prepoznavanja koje se dešava tokom zajedničkog obroka sa Isusom, kada Gospod lomi hleb. Apostoli ulaze u prostor iskustva povezanog sa konkretnim delovanjem. Iz ovoga vidimo da intelektualno razumevanje i duhovno kretanje nužno pretpostavljaju praksu života sa Bogom. Popularna formula coachinga je široko poznata. Ako želite da budete bogati, mislite, osjećate i ponašajte se kao jedan od njih. Uprkos kontroverznoj prirodi ovog pristupa, on se sa izvesnom dozom okvira može primeniti na našu temu. Prevazilaženje krize vere pretpostavlja potpuno angažovanje osobe u procesu ne samo na intelektualnom i duhovnom nivou, već i na fizičkom i bihevioralnom nivou. Kroz učešće u bogosluženju, post, pomaganje drugima i druge prakse povezane sa konkretnim delovanjem. Priča se završava tako što učenici napuštaju Jerusalim, okreću se i vraćaju se na mesto gde im se vera srušila. Događaj koji je pokrenuo krizu nije poništen. Njihov stav prema njemu se menja, postepeno se menjaju i njihovi životi. Obnova vere je uvek putovanje, proces u kojem osoba učestvuje u svim nivoima svog postojanja, intelektualnom, duhovnom i fizičkom. Samo na taj način čovjek može povratiti ili po prvi put steći sposobnost da vidi Boga kako hoda pored njega na istom ovom putu. Kaže sveštenik Jevgenij Murzin u tekstu pod nazivom Šta raditi kada izgubite veru u Boga. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo svete apostole Vartolomeja i Varnavu, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 24. jun u prošlosti. Na današnji dan 1798. Turci su u Beogradu pogubili grčkog pisca i patriotu Fereoska Konstantinosa Rigasa, poznatog kao Riga od Fere, koji je pod uticajem Francuske revolucije počeo pripreme za oslobođenje Grčke od Turaka. Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon I je na čelu vojske od oko 600.000 vojnika, sastavljene od skoro svih evropskih nacija, prešao reku Njeman i počeo invaziju Rusije. Njegova vojska je narednih meseci pretrpela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak ušla u Moskvu, koju su Rusi napustili. Dalja ratna taktika Rusa gotovo sasvim je uništila Francuze, kojih je do decembra 1812. kad su poraženi napuštali Rusiju, preživeo neznatan broj, a ruski vojskovođa feldmaršal Mihail Kutuzov ih je progonio sve do Pariza. Poraz u Rusiji uništio je Napoleona, a 1822. formirana je prva beogradska opštinska uprava, odnosno opštestvo. A 1859. bitka kod Solferina između Austrijanaca i udružene vojske Francuske i Sardinije, nakon koje je začeta ideja o osnivanju Međunarodnog crvenog krsta. 24. juna 1894. upokojila se Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, kćer Vuka Karadžića. Osnovno obrazovanje Mina Karadžić je stekla uz oca, pokazujući od ranog detinjstva interesovanje za slikarstvo. Dva su stilska razdoblja u njenom stvaralaštvu, bidermajersko i rano romantičarsko. Sačuvano je 50-ak njenih radova, pretežno uljanih portreta, od kojih se većina čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Osim prevoda srpskih narodnih pripovedaka i poslovica objavljenih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom Jakoba Grima, Mina je štampala i svoje uspomene na Branka Radičevića i ostavila zabeleške sa puta po Srbiji 1850. godine. Brinula je očevoj za ostavštini, radila na izdavanju njegovih dela, što je od izuzetnog značaja za proučavanje Vukovog ukupnog doprinosa srpskoj književnosti. Na današnji dan 1912. ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Na olimpijskim igrama u Stokholmu učestvovala je prva srpska olimpijska ekipa, atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. 1923. je osnovana zadruga za saobraćaj i promet stranaca, preteča kompanije Putnik. A 1986. upokojio se srpski pisac Miroslav Antić, večiti dečak srpske literature. Izuzetan lirič i inventivan dečiji pesnik, poeta srpske Vojvodine. Za 35 godina stvaralaštva objavio je više od 30 knjiga i radio na filmskim projektima Sveti pesak, Doručak sa đavolom. Dela zbirke pesama ispričano za Proleće, Plavo nebo, Roždestvo, Tvoje psovke, Nežnosti, Gara visokak, Koncert za 1001 bubanj, Kikinda, Pesme za decu, Plavi čuperak, Poslednja bajka, Nasmejani svet, Šašava knjiga, Prva ljubav, Svašta umem, radio drame, Otužni marš, Povečerje i mnoge druge. 2004. godine Papa Jovan Pavle II. I Vaseljenski patrijarh Vartolomej I. počeli su dijalog podeljenih hrišćanskih crkava, a 2009. godine upokojila se srpska slikarka Olja Ivanjicki. Rođena je u Pančevu 1931. godine u porodici Belih Rusa. Završila je vajarstvo na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu, ali se bavila slikarstvom. Bila je među osnivačima grupe Medijala, Samosvojne pojave, koje osnovala grupa potpunih posvećenika umetnosti: Leonid Šejka, Milovan Vidak, Svetozar Samurović, Kosta Bradić, Siniša Vuković, Milić od Mačve i drugi. Uživala je svetski ugled i njena dela nalaze se u brojnim muzejima i galerijama sveta, poput Metropolitena u Njujorku. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1986. godine upokojio srpski pisac Miroslav Antić i u nastavku slušamo njegovu protestnu pesmu. I lepota ove pesme jeste i u tome što stihove kazuje i sam autor.
2: Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja čuvao ljudi ovce tamo negde na kraj sveta, moje deci kajmak smeta, luk im smeta, sve im smeta. Ja do škola pešačevi po kiši i po snegu, moje kćeri ko princeze, ko da se u svili legu. Jednom šmrknu, dva put kinu i beže u limuzinu. Svašta umem, stvarno umem, ali sebe ne razumem. Ja krčio s ocem šumu, plik do plika dlan mi ospe, mome sinu gospodinu teško i da đubre prospe. Kad mu mati nešto reže, mislim, žensko, pa ne kreže. A on odmah kupi stvari od kuće u svet, beže, još mi žvrlja neka pisma, oproštajna puna bola, ispadnemo pred njim krivi mi, škola. Traži novac, kuka, molim, nema čime stan da plati, a ja šašav, pa ga pustim da se mirno kući vrati. I sve drugo divno umem, samo sebe ne razumem. Sve sam ovo za njih steko, niko hvala nije rekao. Ko da moram da se zboram i da leđa večno krivim zbog prinčeva i princeza, ko da samo zato živim. A ja živim jer se nadam da mi sad negde čeka jedna šuma iz detinjstva i vedrica vrućeg mleka i tišina ispod brega i plav lepet ptičjih krila i ogromne žute zvezde kao što je moja bila. Al putevi zatravljeni, nad njima se magle tope, odavno su izbrisane moje bose deče stope. Išao sam ja u svet bez režanja, bez bežanja. Išao sam da odrastem, sad sve mogu, sad sve umem, ali šta mi sve to vredi kad sam sebe ne razumem.

0: Pismo svetoga vladike Nikolaja bratstvu svetoga Ilije o jednom sejaču kukolja. Javljate mi da je došao među vas nekakav mlad čovjek sa novom verom. Govori vam sve protiv. Protiv crkve, protiv svetaca, ikona, krsta, krsnih slava, a naročito se okomio protiv Svete Bogorodice. Ide iz kuće u kuću, iz dućana u dućan i razdaje besplatno knjige i novine u kojima je ispisano sve ono što on i usmeno govori, sve same hule na veru pravu. Došao je, kaže, iz Amerike i hoće da vas prosvećuje. Još veli da cela Amerika veruje onako kao i on. Skriva kojoj sekti pripada, no da je on sektaš i eretik, vi ste se sami uverili. Da vam ne govorim ja, braćo, neka vam govore apostoli Božji. Evo šta apostol Pavle zapoveda. Čovjeka jeretika kloni se, jer se kaže, tako vi izopačio i griješi i sam je sebe osudio. A sveti Petar naziva takve lažnim učiteljima proričući njihovu pojavu u svetu. Biće, veli, i među vama lažnijih učitelja koji će unijeti jeresi pogibli, govorit će, ponosite i lažljive riječi. Vidoviti Jovan evanđelisto pominje. Ljubazni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga, jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. A od svoje strane ja vam govorim, braćo. Lažljive riječi govori taj mladić kad kaže da se sva Amerika drži njegove vere. Laž je što i kukolj, i on je sejač kukolja. U Americi postoji i crkva pravoslavna sa mnogim hramovima, sa sveštenicima i vladikama. To je naš pravoslavni narod, naša braća po veri, Rusi, Srbi, Bugari, Grci, Rumuni, Arnauti i Sirci. Vazda pod mučnim bremenom teškog rada, a sada pod još mučnijim, nemanja nikakvog rada, oni divno drže veru svoju i pažljivo čuvaju duše svoje od sejača kukolja. Pa kad ovi sektaši nisu uspeli da našu braću u Americi odvrate od pravoslavlja, oni su poslali svoje agente na Balkan da svojim neblagoslovenim parama i besplatnim knjigama kupuju duše naše. Mi se nismo prodali Turcima za begluke i jagluke, e da li ćemo se prodati amerikanskim trgovcima za dolare? Nije običaj kod nas da dajemo veru za večeru. Mi s našom verom putujemo kroz ovaj život preko 1000 godina. Mi smo za nju dali krv. Ona je nama dala duh. Mi smo je oprobali i našli da je istinita, slatka i spasonosna. Naši su sveci živi i do današnjega dana pokazuju se živi kroz brojna znamenja i čudesa. Kao što električna sila silazi preko žica, tako sila Božja silazi preko svetaca. To roditelj voli da proslavlja omiljenu decu svoju, pokazujući silu svoju preko njih. Silu i pomoć Božjih ugodnika nismo osjetili samo mi, hrišćani, nego i naši muslimani. Pravoslavlje se danas nalazi između dve jednostranosti. S jedne strane su muslimani koji priznaju silu naše vere, ali ne priznaju knjigu naše vere, a s druge strane zapadni novoverci koji priznaju knjigu, ali ne priznaju silu vere naše. Za ove posljednje piše božanstveni Pavle da imaju obličije pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Pa savjetuje Timoteju, i ovijeh se kloni. Mi smo držali i držimo i knjigu, to je sveto pismo, i silu, to je znamenje i čudesa Božja kroz svetitelje, krst, ikone, kroz molitve i sve svete tajne. A zar i svetu Bogorodicu da branimo od hulitelja? Ona se sama dovoljno brani. Na samrtnom odru hulitelji njeni huču od bola. Među nama bio kršten čovjek koji je zlobno pogazio ikonu Bogorodičinu. Pred smrt je bolovao, dugo i dugo. Sve se branio od nekoga mašući rukama po vazduhu. Vikao je danju i noću, Arapi, crni Arapi, idite od mene. Kad mu je očitan Bogorodičin moleban, on se umirio. Potom je zaplakao govoreći, evo dođe majka Božja i štapom svojim otera Arape od mene. Nekoliko dana je lio suze, sve ljubeći i milujući ikonu Bogomatere. Hvala ti, majko Božja, ti si meni oprostila. šaptao je neprestano. I tiho pevušeći pesmu, dostojno, tiho se rastao od nas. Blagoslov Boži neka vas krepi, braćo.
1: Kao što smo rekli, poštovani slušaoci, u nastavku slušamo pouku, odnosno besedu oca Arsenija Jovanovića, igumana manastira Ribnica, koji je proizneo nakon liturgijskog sabranja u Ribnici, a u pitanju je tema starost i milost.
2: Danas smo bili na Svetoj Gori, u manastiru Vatoped. Imali smo jedno vizantijsko proslavu, slavlje. Hvala Bogu, lepo je. Možda neko od vas nije navikao. Malo je poduže trajalo, ali je to žestveno, onako, zaista to vizantijsko pojanje je nekako Bogom komponovano i Bogom dano nama ljudima. Nekako taj dole jug, taj Bosfor, taj Konstantinopolj, taj kraj tu, deo Evrope, deo Male Azije, je zaista duboko bio uronjen u Božju blagodat. I ti ljudi koji su tamo živjeli, koji su bili nadahnuti Duhom Svetim, a to su uglavnom bili sveti ljudi koji su stvorili te divne melodije koje zaista uznose. I nije čudo što su Rusi tamo u davno vremena, kad su oni primili ono beše hrišćansko, 11. 12. vek, nešto tako, da su i Jevreji i Muslimani hteli da ih maznu za sebe. Međutim, oni dođoše u Carigrad. I kad su u onoj veličanstvenoj Svetoj Sofiji prisustvovali svetoj liturgiji, njima je sve bilo jasno. Tu više nije bilo dileme da je pravoslavlje to. Naravno, nije pravoslavlje samo performans, jel do sad. Pevanje i svetožestveno, to imaju i katolici, imaju i svi muslimani. Ali taj neki duh koji je kroz to prorastao i ušao u njihova srca, je zapravo njih priveo Hristu pravoslavnom i tako i mene isto. Ja sam duše u svojim početcima bio u jednom ruskom manastiru u Pensilvaniji u Americi, ali jednom prilikom, i naravno to rusko pojenje je divno, ono onako baš dodiruje srce, dušu, čovjek može zaplače onako slatko, ali jednom prilikom sjećam se, tad sam prvi put čuo vizantijsko pojanje, došao jedan monah sa Svete Gore. On je Amerikanac bio i otišao kao mlađi čovjek na Svetu Goru i tamo bio kod Grka, ne sjećam se više u kom manastiru, i naučio vizantijsko pojanje. I došao, vratio se u Ameriku, baš je tu bio iz Pensilvanije, da posjeti svoje roditelje i čak je imao neku ideju da osnuje to jedan manastir, pošto je već poduže vreme bio tamo, i on je za pevnicom u tom manastiru Tihona Zadonskog, nešto me grlo muče, prosto, otpevao nekoliko stihire, nekoliko tropara vizantijski, a bio je nadaren. Ja sam bio kao hipnotisan. Šta je ovo, čovjek? Odakle ovo? Odakle ovo stiže? Ko ovo peva? I tu sam, kažem, prvi put se susreo sa tim vizantijskim pojanjem. Vizantijsko pojanje nije lako uopšte. Koga ne zna, može da to da zvuči jako smorno i dosadno. Znači, to je vrlo ozbiljna umetnost, duhovna disciplina. Tako da bolje se niko ne bavi time ko zaista nije duboko u veri, ko nema, naravno, ozbiljan muzički dar i ko nema dobrog učitelja. A onda kad se sve to sklopi, onda biva ta uznesenost na svetoj liturgiji, tako dalje, tako dalje. Koliko se sjećam, patrijarh Pavle nešto nije bio za to. On je nije voleo kad mu pevao Vizantiju, ali ja mislim da znam zašto. To je bilo još pre 30 kusur i 40 godina. Tada još mi nismo dobro vladali vizantijskim pojenjem i to bi onako škripalo. On je imao vrhunski sluh. On je vrlo dobro sve to osjećao i to mu se nije dopadalo, a s druge strane, ne toliko sa umetničke strane, koliko sa duhovne strane, on je znao da se lako potkrade gordost kod pojaca koji pojaju vizantijsko pojanje. Koji mogu da umisle su sad oni nešto iznad drugih pojaca koji za Boga pevaju mokranjice. Tako da to je jedna velika opasnost kod vizantijskih pojaca, da se ne pogorde, da ne pomisle visoko o sebi, da ne krenu kao neki anđeli, tako dalje. I to je naš blaženopočivši patrijarh Pavle nanjušio i nije dozvoljavao. Naravno, vremena su prošla, godine su prošle, pojavili se mnogi ozbiljni horovi, profesionalni, pravi horovi vizantijski koji su savladali vizantijsko pojanje. Mi, hvala Bogu, danas imamo ozbiljne horove koji se bave tim melosom i tako dalje. E sad neka druga tema potpuno. Malo da vas maram. Pre neki dan mi dođeše dve starije gospođe iz Slovenije.

Niste, kaže, isplativi. Ne radite, ne zarađujete, nemate platu i ne plaćate porez na svoju platu. Tako da si ti neproduktivan. A šta su braće Slovenci? Ne samo braće Slovenci. Oni su još i najbolji. Šta je cijela Evropa rodila sa svojim banjama. Napravili su od njih nenormalno skupe rezorte, takozvane lečilišta, letovališta, gde mogu samo skupi bogati turisti da dođu. Običan narod, a pogotovo starci, tu nema šta da traže. Pa se ja malo raspitivao, oni kažu kao to je zakon. Pa nije baš direktno zakon, jer to bi bilo baš onako jedan nacifašizam, mislim, a mada je on definitivno na delu, ali nije baš malo zapakovan, tako to. Pa je taj zakon tako napravljen da oni moraju da plate. Nema više socijalno, to je to otišlo. To na teret budžetu, brat. Starče, što si ti utripovo, brate, rođene? Ti, bakutice, draga, šta ti misliš? Da će sada država tebi da plaća ono banju, je li tako? To je nekad možda bilo. Znači, strašna stvar. Star čovek je odbačen. Za starog čoveka danas u zapadnom svetu gotovo da nema milosti. On sa svojom penzijom ne može da plati tolike cene banjskog lečenja. I on je ostavljen da crkava u svojoj kući na milost i nemilost nekim svojim, nekoj svojoj deci, nekoj svojoj rodbini koga, koji uopšte ne zanimaju, starci. Tako da je ta Evropa u kojoj mi tako čeznemo da idemo jedna surova sredina gde samo mlad i jak čovek, iako je, ako je zdrav, može da koliko toliko bude prosperitetan i da nešto napravi u životu. Čim se razboli ili čim malo oslabi, on je gotov. I nedavno je, 2024. pre dve godine, bio referendum u Sloveniji u vezi eutanazije. I dobili su ga. 55% je bilo za, 45% protiv. Ali ajde to manje više, to je za, mislim, to je tragedija, to je za terminalne bolesti, ljudi koji crkavaju od karcinoma i tako dalje, koji su u raspadu, koji ne vidi više smisao života. Njima je smisao života bio u zdravom telu, u Mercedesu, u dobroj kući, u dobrom poslu, u bankovskom računu. I kada njegovo telo ili njeno telo počne da strada, da gubi tu snagu, život gubi smisao. I celo društvo ide u tom pravcu da eliminiše stare ljude. Tako da je, nažalost, u Holandiji, koja je onako, da kažemo, najdublje otišla u toj dekadenciji, a ona ima taj sud u Hagu koji za Boga sudi nama. Jel da? Oni su veoma pravedni. U Holandiji, u Belgiji, gde je prestonica Europske unije, u Španiji, u Švajcarskoj i tako dalje, u Kanadi, je zakonom praktično dozvoljena eutanazija, odnosno državno legalno samoubistvo i za ljude koji nisu u terminalnim stadijima bolesti, koji jednostavno su u depresiji, stari su, ne živi im se više ili su ubeđeni da im se ne treba živeti više i tamo za par hiljada evrića lepo dobiješ smrtonosnu

0: injekciju i tako dalje. U Švajcarskoj oni su kao, ne, oni kao ne, to nisu, oni su tako napravili da oni ne daju, da kažem pacijentu, tom samoubici, nego mu stave čašu sa otrovom na stočić pored kreveta, pa on sam da uzme. A oni tu kao, eto, to je njegova slobodna volja, to su ljudska prava i tako dalje. A u i to u Švajcarskoj, to se te klinike ili te organizacije koje se bave ubijanjem ljudi se zovu Dignitas ili Exit. Ima dve vrste. Dignitas, dostojanstvo. Znači, da na dostojanstven način da umreš. A takav smrt nema ništa kukavičkije, bednije, jadnije od takve smrti. Ne toliko za tog mučenika i tu mučenicu koja je tako bila ubeđena od društva, nego od tog društva. Nema većeg kukavičkijeg i bednijeg i jadnijeg i propalijeg društva koje je tako svoje ljude, svoje građane ubija. Eliminiše ih. Opterećuju budžet. A u Kanadi su otišli najdalje, pošto su tamo, Kanada je baš onako zabrazdila i po pitanju ove LGBT, gender i svog tog ludila, tamo imaju tu organizaciju koja je u stvari na nivou cijele države, koja se zove MAID, Medical Assistance in Dying, medicinska pomoć pri umiranju, a MAID na engleskom, ko zna engleski, znači soberica, služavka, ona koja te lepo spakuje i očistite. I tamo, recimo u Kanadi, recimo čovjek pošalje molbu socijalnom ili državi, ili nemam pojma, za neku medicinsku pomoć ili za štake ili za neke lekove ili za invalidska kolica, a njemu stigne na adresu dokument, pismo o kome kaže da ima pravo na MAID, odnosno ima pravo da crkne. Znači, tamo gde Boga više nema, nema ni bližnjega. Niko ti više nije bližnji. On je samo opterećenje na tvom putu ka sticanju nekog materijalnog bogatstva koje ovako propadne kad se razboliš, brate. Tako da, kad to sagledamo, vidimo koliko je duboko propao taj zapadni svet zato što je izbacio Hrista Boga iz svoga društva, iz svoje zajednice. I kad je tako, on nema nikako saosećanje za bližnjeg, pogotovo za staroga. Jer Evropa i Amerika, pogotovo Evropa, stari, sve više i više starih ljudi. I oni ne privređuju, oboljevaju i mora se leče. I sada država mora da izdvaja novac. A što bi oni izdvajali novac za te matorce koji će onako da umru za par godina, kad mogu taj novac da izdvoje za oružje i za bilo koje drugo ludilo koje se danas tamo dešava, a pogotovo za oružje jer se spremaju za ozbiljan rat, kojim im se do sada uvek lupa o glavu. Ali ne vredi, to je kockarski mentalitet. Izgubio sam 9 puta, e sad 10. put ću dobiti. Nećeš. I 10. put ćeš gubiš sve. I onda, šta ide? Ide samo ubistvo. I onda taj zapadni svet opet i opet ide u samoubistvo. Jel kroz ratove, jel kroz eutanazije. Pa me baš zanimalo, rekao, pa tamo ja postavljam pitanja ovom pametnjakoviću koji sve zna. Reci mi, a kakva je situacija u pravoslavnim državama, državama koje su članovi Europske unije. Grčka, Bugarska i Rumunija. O, kaže, ne, kaže. Oče, on meni kaže oče. Ne, kaže. Tamo to ne postoji. Tamo su lekarske komore, narod, političari, svi su, pa mislim političari mi nisu, oni su političari, to nije narod. Oni bi gledali samo svoje posla, da ne kažem šta. Ali znaju da bi to bilo političko samoubistvo, jer kad bi oni izglasali dozvol za ovu eutanaziju, za takozvanu lepu smrt, oni bi odmah pukli. Tako da, hvala Bogu, u Grčkoj, u Bugarskoj, Rumuniji i naravno u Srbiji, koja eto nije sva sreća članica Europske unije, to je strogo zabranjeno. Znači, od toga nema ništa. Otkud to? Kako to? Isto smo bela rasa, evropljani, svi smo se pomešali, Bog te pita više čije gene nosimo. Kako to da ovde ipak, da je pravoslavlje, da ima Boga čoveče? Otkud to u ovim pravoslavnim državama, za razliku od onih katoličkih i protestantskih, da se ljudi ne pristaju na to čoveče? Ma ovde bre stara svetinja, star čovek, njemu se ljubi ruka čoveče. A pogotovo kod vernika, pogotovo u monaštvu, starac, duhovni ili starica, to je svetinja nad svetinjama. Najveći Božji blagoslov je da uspokojiš i da upokojiš svoga starca ili svoju staricu. Da on na samrti kaže, Bog te blagoslovio čoveče. Bog te blagoslovio ćeri moja. Nema većeg blagoslova. Drugo, star čovek, on nosi mudrost životno. Ti u njega možda čuješ duboke, istinite stvari. Naravno, od onoga koji živo kako treba. Ima i maturi drtina koji nemaju pojma sa životom. A da govorimo o ljudima koji su živjeli kako treba, koji su preživjeli decenije svoga života, čestito, hrišćanski, moralno, etički, liturgijski, koji su sačuvali dušu, um, dobro ćelavio je, iskrivilo je se kolena, škripaju zglobovi, ali iznutra je bogatstvo. Nema tog psihijatra, nema tog filozofa koji je završio ne znam koje mastere, nema tog, ne znam, sociologa koji može tako da ti kaže, kao neka bakica u nekom selu koja je izdržala sve, i ratove, i nemaštine, i gladi, i blesavog muža, i neposlušno decu, koja je sve izdržala i postala mudrac nad mudracima. E, za takvu u Švajcarskoj, u Sloveniji, nemam pojma, nema mesta. To nije potrebno uopšte. Šta će meni mudrost? Meni ne treba mudrost, mi treba lova. Ali Europska unija ne odustaje. Oni smatraju da su Bugari, Rumuni, Grci zaostali, primitivni. Da je suviše veliki uticaj crkve. Kao da su rekli uticaj, nemam pojma, svinja. I oni imaju te takozvane svoje nevladine organizacije koje i sve snage rade po tim zemljama i kod nas, naravno. Hvala Bogu, zaboravim da kažem i da pohvalim i našu dragu Srbiju koju često kritikujem, ali da se razumemo, kritika je zdrava. Bez kritike, kritika je neka vrsta talasanja, jel tako? Kad ne talasa, voda se ustaje i uzabokreće. A kad talasaš, onda... Ali, hvala Bogu, naša pravoslavna Srbija, sve sa našom državom i sa našom crkvom, i te kako nema dileme da je eutanazija i da je briga o starim ljudima, i kad neki starac ili starica dođe, da apsolutno socijalno učini i odvede je u Ribarsku banju, u Koviljaču, ne znam, u Selters, u Kanježu ili bilo gde. To je danas nezamislivo praktično više u Evropi. Tako da, hvala Bogu, kakvi god da smo, još uvijek ima duše kod nas. I to treba sačuvati makar oružjem. Niko ne može da nam to oduzme. Do kraja ćemo ići. Ili ćemo sačuvati Boga u sebi i čoveka u sobi, u sebi, ili ga neće biti. Ili nas neće biti. Da budemo bez čoveka u sebi, bez Boga u sebi, po što da postojimo uopšte? Čemu to? I te nevladine organizacije tako utiču, utiču, utiču, sude, tuže svoje države. Ljudska prava. Evropske vrednosti. Pazi, oni osuđuju te države što ne dozvoljavaju legalno samoubistvo, jer uskraćuju ljudska prava. A naši starci, naše deke, bake, stariji roditelji, ljudi koje nema ko da gleda, oni nemaju ljudska prava da idu u banju. Su matori. Crkni, brate. I sve ide ka tome da ga ubediš da on više u stvari uopšte nije potreban društvu. Bio na onaj film, sjećam se, davno je to bilo, 76. Imao sam tad 16 godina. Neki Michael Anderson, režiser iz Los Angelesa, probuđen čovjek, ozbiljan čovjek, snimio film koji se zvao Loganovo bekstvo. Možda neko od vas pamti. Glumio je Michael York. Čim se bio engleski glumac? Nije ni važno. I u čemu se radi o tom filmu? Znači, on je prozreo, predvidjeli su u kom pravcu svet ide. A 86. je već to uveliko krenulo. I u čemu se radi? To je negde u suštini, taj scenario, negde se oslanja na Huxleyev Vrli novi svet. Tamo u tom filmu ljudi žive do 30 godina. I imaju svaki neki kristal ovako na dlanu. I kad taj kristal krene da odašilje crveno svetlo, znači ende. I onda oni bivaju dovedeni u taj jedan veliki koloseum, što se zove karusel ili vrteška, ono deca što se vrte, i onda tu dolaze obuku bele haljine, svečana, jer im se objašnjava da je to sada u stvari njihovo obnavljanje. I kad tu dođu, onda neka antigravitacijona sila ih ovako podiže, i kad dođu u vrh te kupole, tamo ih neka energetska pražnja sprže, ispepele ih. I to društvo je hedonističko, konzumerističko. Oni samo uživaju, samo se raduju, samo koriste, jedu, piju, bludniče i tako dalje. A Logan je neka vrsta policajca, to su ti lovci koji, jeli, vrlo retki su, koji su provalili foru. Koji neće da umru. Provalili su da to nije nikako obnavljanje. I oni beže odatle. E, a ti policajci, takozvani Sandman, oni ih love. I taj Logan, koji je bio policajac, on kapira da će njega da maznu, da njemu isteklo vreme. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zapravo to je to. Vrli novi svet. Huxley, koji je gutao LSD i meskaline, pa ima svakojake halucinacije, ali vrlo dobro prepoznao u kom pravcu ide svet. Znači, samo mlad jak koji nema mudrost, ne trebamo mudrost uopšte, trebamo bankovski račun, dobar posao, i ne trebamo patrija, otadžbina. Što ćemo otadžbina? Otadžbina tamo gde mu je firma i gde mu je bankovski račun. Ovde, Sao Paulo, Moskva, Istanbul, New York, nema nikakve veze. Ne treba ti, šta će ti patrija? Oni su apatridi. Bez otačbinci. Bez otačastvenici. To im ne treba. Znači, tu tako jednostavno i lepo vidimo koliko je pravoslavlje dragoceno, koliko je ono dalje živo, koliko je moćno, koliko i dalje ima snage da se odupre ovom ludilu. Koliko dugo ne znamo. Naravno, uvek će biti, ali čisto govorimo o ljudima koji su u tom pravoslavlju. Evo danas vidimo kod nas, znate koliko ima tih organizacija raznoraznih, koliko ima tih neoliberalno, srbijansko, drugosrbijansko, LGBT raznoraznih organizacija u Srbiji, koji i sve snage idu to da nas civilizuju, da nas u kulture. Mi smo za Boga primitivni, jel da, ovaj, Balkanci, pravoslavci koji nemaju pojma sa životom, a oni će nas, žena koju ženi drži za onu stvar i muškarac koji muškarcu onu stvar radi, oni će nas da uče kulturi i civilizaciji. A takih ima kako hoćeš. Neka ih, nemam ništa protiv, ali nemojte vi da nas učite što da se radi. Nemojte, molim vas. Tako da, hvala Bogu i našim precima, hvala Bogu našim Nemanjićima koji su se za malo izborili. Papa ih je već mazno. I ovdje bi bio isto haos, kao u Hrvatskoj, kao i u Sloveniji. Naša braća Hrvati dođu ovdje nekada i kad dođu ovdje ovako kaže: što? Kaže, nema oče, kaže, ovdje kod nas u uredu niko nikog ne gleda. Samo tako gledaju svoja posla. Ako se neko malo izjadaš, ma niko te ne ferma, ništa. A ovdje kod vas, jes da putevi nisu baš tako dobri, jes da i to nije baš... Ali čovječ, ovdje te čovjek sasluša, pa ti kaže lepu reč, pa će da se bavi tobom, čovječ. Nema preča posla, nema firmu. Naravno, ni ovdje nije raj, ali još uvijek ima toga. To što čovjek iz, nemam pojma, tamo negdje iz nekog Siska, sedi tu u ovaj, u Letnikovcu. Ma ništa mi, kaže, oče, nije potrebno, samo da gledam vas tu tako. I te neke dobre, normalne ljude, te vernike koji su tu došli, poizvedu neki sendvič, neki jede, pa pita, je li, brato, ćeš ti komad sendviča? A je li, odakle si ti? Oni kaže, ja, Srbi su primitivni, oni tako su otvoreni, oni tako odme razgovaraju. Pa da, jeste. Ali ovdje, kad je tako, redko ko ode kod psihijatra, kod life coacha, a tamo nema, ne možeš ti nekom da izneseš svoju muku. On će kaže, nemoj. Čuj, stari, nemoj mi ispovjedati tvoje probleme, imam ja svoje. Nego idi ti lepo kod psihoterapeuta, pa mu daj, ne znam, nekoliko stotina kuna ili sad su već evri, pa tako s njim ti porazgovaraj. I ovdje to propada polako. Ali u okviru crkve, u okviru našeg episkopata, naših manastira, naše sveštenstva, i dalje živi Hristos. Ne lupa, s ovim zadnji put sam ugasio. Kak i god da smo, jesu u crkvi svi savršeni, jesu anđeli? Nisu. U zdravstvu, u sudstvu, u školstvu, u monaštvu. Jesmo mi ovdje, jesam ja idealan, savršen? Daleko od toga. Ali blagodat Duha Svetoga nadomešta sve naše slabosti. Jer je tu blagodat Duha Svetoga apsolutno nad nama. Jer smo sačuvali istinu, kakvi god da smo, nikakvi. Generalno kao ljudi, ništa bolje nismo ni od tih Slovenaca, ni od tih Hrvata, ni od tih Holanđana. Ali imamo tu prednost. Sačuvali smo pravoslavno Hrista. I nećemo ga dati ni za šta. Eto, imaju na koga da se ugledaju. Ne na one rastrbljene Srbe, nego na one Srbe koji su pravoslavci. Na kraju krajeva, ako Srbi ostave pravoslavlje, eno ima pravoslavnih Albanaca, nek se na njih ugledaju. Na Bugare, na Rumune. Kogod je pravoslav, ima pravoslavnih Engleza. Divni ljudi. To su ljudi na koje treba se ugleda ceo svet. Tako da, eto, hvala Bogu, danas smo bili na Svetoj Gori, manastir Vatoped, draga braća su otpevali predivnu liturgiju. Meni u oltaru bilo kao na nebu. Nadam se i vama. Jesmo malo potrebalo duže. Tako da, mi živimo u ovom svetu. Ovo je naš svet. Mi ga se ne odričemo. Ne, ne. Nikako. Moje i Pariz, i London, i New York, i Beograd, i Pančevo. Sve to moje. Niko to ne može da mi oduzme. Ali će biti profiltrirano kroz Hristovu nauku. Amin.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, predavanje, odnosno besedu oca Arsenija Jovanovića, igumana manastira Ribnica, na temu starost i milost. Ovo predavanje, odnosno ovu besedu, možete poslušati i pogledati na YouTube kanalu manastira Ribnica. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći YouTube kanalu Crkvene opštine Bar, u nastavku slušamo kako je bilo na predstavljanju izabranih dela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Učestvovali su protojerej Stavropor Gojko Perović, profesor dr. Milo Lompar i Živojin Rakočević, dok je voditelj bila Olivera Balaban.

0: i taj ateistički svet iz kog smo mi izranjali unutar jednog religijskog iskustva, a s druge strane prelamao se i politički sadržaj vremena u kom smo se prepoznavali. I posle, našto zahvaljujući jednoj velikoj ulozi koju je profesor Nikola Milošević igrao u tim decenijama i koji se lično zalagao, mitropolit je počeo da govori sa katedre i da postaje javna ličnost 80. godina. Taj njegov odnos je pokazivao nešto što je dramatično važno za srpsku kulturu i što je on imao, a to je da intelektualni pa i duhovni rast jednog čoveka na neki način podrazumeva jednu vrstu njegove upućenosti na narod unutar kog taj čovek živi. Tačno je da je Vaseljena bila mala, kako je on govorio, za njega, ali je takođe tačno da je ljudsko lice u koje gledamo jedino koje u tom trenutku traži da nas čuje i vidi. Dakle, ta dvostrukost, ta potreba da se jedan konkretni čovek na neki način obeleži svojim prisustvom je ostala trajno vezana za njega. I on je uputio taj izazov i razumeo ga, ali je smatrao da put vodi od Svetog Save i da je to ono što je karakteristično i za samog Svetog Savu. E sad, kad bih danas trebalo to da procenimo, mi možemo reći da je on u nekom smislu, pa sam ja tako nešto i rekao na promociji ovih sabranih dela u hramu Svetog Save pre nekog vremena, bio je još živ, govorio vladika Joanikije i mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije i Matija Bećković, i ja sam onda iskoristio tu priliku da govorim nešto o njegovom shvatanju književnosti, njegovom shvatanju literature, pa govoreći o Dostojevskom, o Njegošu i o drugim temama, dotakao sam se i Dositeja Obradovića, i onda sam rekao da je u nekom smislu on ponovio nešto što je Dositej uradio, krenuši od jedne univerzalne ka jednoj konkretnoj egzistenciji. Jer je Dositej oko 1800. ušao u proces nacionalne prosvećenosti, pozdravio ustanak Karađorđev, došao u Beograd, osnovao bogosloviju, pisao mitropolitu Stratimiroviću da je potrebno dođu sveštenici u Srbiju. Dakle, u izvesnom smislu je krenuo jednim putem koji je na svoj način i mitropolit Amfilohije obeležavao, i ja bih to nazvao put prosvećenog nacionalizma. Dakle, govorimo o 19. veku, put koji podrazumeva da između naše okrenutosti konkretnim ljudima i njihovoj svakodnevici i njihovim osjećanjima i njihovim osjećanjima obespravljenosti ili pravednosti moramo postaviti jednu granicu u realnom svetu u kom postojimo. Taj složeni put ljudi obično rešavaju konkretnim životom, pa i mitropolit Amfilohije taj složeni put nacionalne prosvećenosti. To je možda bolji termin, jer ovaj nacionalizam je obremenjen značenjima koja možda nisu jedina, ali doživljavaju negativan odjek. A nacionalna prosvećenost znači dvostrukost, naporednost univerzalnog i konkretno ljudskog. Naporednost, znači ne jedno umesto drugog, nego u isto vreme jedno i drugo. A to je strašno teško držati u konkretnim prilikama, u predavanjima, u govorima, u mišljenjima je to lakše, ali kad imate konkretnu situaciju, vi onda morate da povučete tu razliku. I tako je mitropolit Amfilohije, za nas koji smo ga gledali od 80. godina, postajao sve više simbol tog kretanja, izazivajući različite odjeke, i mogu da kažem da mislim da niko nije više od njega napadan u tri decenije njegove aktivne pastirske službe, i ruku na srce, niko nije od njega žešće odgovarao na te napade, tako da ta žestina je na neki način bila ono po čemu smo zapamtili da nacionalna prosvećenost znači da nismo ni hladni, ni neosetljivi, ni bljutavi, nego smo ili vrući, ili smo hladni, a ne onako između, što bi u evanđelskom smislu značilo da jedino smo tad pravi. I on je zaista bio predstavnik te prosvećene struje u našem mišljenju i kao takav ostaje simbol, iako su ga masovni mediji karikirali. Znate, to je jedna duhovna situacija gde masovni mediji koji imaju ogromnu moć, jer ljudi to i ne prate, oni prave karikaturu od onih ljudi koji ma nisu dorasli cipele da očiste. Znači, jednostavno, jednog čoveka koji je po znanju, to svedoče ova dela, ja sam se suočio sa tim još u Narodnoj biblioteci Srbije 80. godina kad sam čitao njegovo tumačenje Pentateuha, petoknjižja Mojsijevog, što je on štampao o svom trošku u Zemunu neke 1981. mislim godine. Dakle, to je jedan horizont, a onda vas karikiraju jer ne mogu da savladaju taj horizont kod njega, onda vas svode na neku beznačajnost, na neku trivialnost i to je veliki udes naše kulture. Dakle, da mi umjesto da preko izuzetnih predstavnika podižemo opšti nivo kulture, mi se trudimo da izuzetne ljude spustimo na onaj ustaljeni oblik koji nas čini lagodnim u našim greškama. E, mitropolitan Filohije, koji je govorio žestoko i koji se zamerao snažno, nije dozvoljavao da unutar toga otpadnu standardi njegovog govora. Tako da ja mislim da je njegov put, koji je bio nesumnjivo duhovni i religijski, bio u isto vreme i put nacionalne prosvećenosti.
1: Hvala profesore. Među izabranim dijelima blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija su i dnevnici novog kosovskog raspeća. Kosovski zavjet, mitropolit je živio kosovskim zavjetom. Kako su to osjećali Srbi na Kosovu i ko danas umjesto mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija na taj isti način brani Kosovo i Metohiju?
2: Oh, pa kako sad odgovoriti na ova pitanja? Hvala, naravno na prvom mjestu hvala ocu Slobu Zekoviću koji je me uputio na ovu temu, da o njoj govorim, a onda sam se našao tu sa puno treme pred svima vama i pred svojim profesorom Lomparom, tako da ću ja sada čitati, odnosno govoriti o tome šta je Kosovski zavet u životu i misiji mitropolita Amfilohija Radovića. Dakle, to su magistralni tokovi njegovog života, konstitutivna i duboko hrišćanska priroda ogromnog dela koje večeras predstavljamo. Vrlo često, kada je u pitanju Kosovski zavet, ne razlikuje hrišćansko i kosovsko, svetu zemlju i kosovsku zemlju, novi zavet i kosovski zavet. I zato je pred nama večeras jedna od najdubljih sinteza u kojima se razvijao religiozni, umetnički i nacionalni pogled na svet i večnost. I taj pogled je dao izuzetne odgovore u pogledu ključnih pitanja razvoja duhovnog i kulturnog identiteta. Nekako moramo ipak poći od nekih definicija Kosovskog zaveta i sasvim je prirodno da večeras čujemo jednu definiciju Kosovskog zaveta koju je dao vladika Atanasije Jevtić. A ona glasi, dakle, to nije neka ideološka, nacionalistička ili politička konstrukcija. Nije neka zemaljska ili istorijska teorija. Nego je Kosovski zavet i opredeljenje srpsko samo ispovedanje našeg hrišćanskog pravoslavnog identiteta, ispoljavanje našeg crkveno-narodnog duhovnog bića. svedočenje o našem trajnom liturgijskom pamćenju. Ovo je jedna od najvažnijih i najobuhvatnijih definicija Kosovskog zaveta u okviru koje ću se ja večeras nedostojno kretati, da vidimo kako se razvija Kosovski zavet kod mitropolita Amfilohija. Dakle, vide se tri faze razvoja Kosovskog zaveta. Prva faza je, to smo već i čuli, Svetosavska, Moračka, Epska, Njegoševska i što je jako važno, porodična. E sada, kad smo kod Njegoša, mnogo kasnije, 2013. On, mitropolit Amfilohije, Kosovski zavet kod Njegoša vidi ovako. Kosovski zavet je kao viteško žrtvovanje za vjeru, pravdu i slobodu predstavlja osnovu sveukupne Njegoševe filosofije života i njegove istoriosofije. E sad, to je ta prva faza i kontekst u kom je do krajnjih granica, taj kontekst u kom živi mitropolit Amfilohije, do krajnjih granica razvio simbole pobednika i žrtve. Miloša i Lazara, nebeskog i zemaljskog. Zavet je konstituisan kao narodno evanđelje, to je jako važno. I naravno, zna se da je taj zavet mogao nastati na svetoj zemlji i da je ta zemlja stvarna. I da čeka, što je najvažnije, ona čeka ličnost sa kojom će se susresti u realnom, u ovom vremenu, a taj susret podrazumeva oslobođenje. I nebrojeno puta ćete čuti da je mitropolit nekoga nečim, nekako i od nečega oslobodio. Druga faza Kosovskog zaveta je susret zaveta i svete zemlje u ovome u čemu smo već rekli, u jednoj ličnosti, dakle u njemu samom. Jer on živi u Dečanima kao student, kao civil, živi Dobrija njegov. I taj put je jako dug. On traje više od deceniju i pol i razvija se jednako u Visokim Dečanima i u isposnici Svetog Petra Koriškog. I sada želim da sa vama podelim to njegovo svedočenje iz 60, gotovo sredine 60. godina, kada odlazi u isposnicu Svetog Petra Koriškog iznad Prizrena i vidi strašne stvari. Dakle, vidi kako na tim freskama koje, odmah da se razumemo, po lepoti, vrednosti, ne zaostaju uopšte za Dečanskim. Dakle, to je taj civilizacijski put. Prešli ste civilizacijski put ako ste sposobni da pećinu oslikate, živopišete i pretvorite u sveto mesto jednako kao Visoke Dečane. E sada, on tu čita zapis Ubij popa. A onda se spušta u Svetog Marka Koriškog, opisuje potpuno razorenje velike svetinje, sve je oltar i tako dalje, i beleži kako na grobu Sime Igumanova, konstitutivne ličnosti srpskog juga, vidi jednu stvar. Na samom grobu, citiram, na samom grobu nađo smo u oči Vidovdana uspravljena dva friška ljudska izmeta. E sada, za ovo postoji i još jedno svedočanstvo. Oca arhimandrita Jovana Radosavljevića, on je bio sa tom grupom. I on je malo zaostao za njima. I u jednom trenutku kaže: vidim ja svetluca u aptovini nešto. I primakne se i nađe bačenu ikonu Majke Božje sa oltara Svetog Marka Koriškog. E sada, zašto je ovo važno? Važno je zato što se mitropolitan Filohije već pomenutih 80-ih i početkom 80-ih i 81-e prisjeća tog događaja u tekstu jednom i daje svoju definiciju Kosova. Dakle, u ovoj drugoj fazi u kojoj se sreće on sa svim tim što je njemu prirodno bilo u rođenom domu u Morači, kaže, Kosovo je, citiram, sveto, svetlo i krstonosno. Dakle, on se sada nalazi u toj fazi kada upoznaje tu vrstu, decenijama upoznaje tu vrstu svetlosti. E sada, red je da u tri rečenice kažem kakvo je stanje sada, on pravi izveštaj o tim svetinjama, ali je važno kakvo je stanje recimo sada tih svetinja. Mene je posebno večeras dirnuo iguman Mihajlo koji nije žalio truda da iz svetih arhangela iz Prizrena dođe ovdje i da bude sa nama, a ja imam potrebu da mu ispovedim zato što sam mu nagrdio kola kad smo pre 10 dana išli da nađemo šta je ostalo od svetog Marka Koriškog. Dakle, sve je dovršeno, apsolutno rušenje, kopaju se neke rupe od 3 metra, ali to je i taj sadašnji trenutak u kom i te svetinje opet progovaraju kroz različite glasove, pa makar i kroz ono što je rušeno. E sada, treća faza mitropolitovog Kosovskog zaveta je krstonosna. Dakle, imali smo sveto, svetlo i krstonosno. I ta krstonosna faza među ovim izabranim delima zauzima jako, jako važno mjesto i vrlo je obimna i dragoceno je svedočanstvo, a vidjet ćete i zašto. Završetak bombardovanja 1999. je trenutak kada mitropolit svim svojim snagama, idejama, iskustvom, kreativnim potencijalima, ljudima oko sebe uzima svoj kosovski krst. I tačno se vidi datum u ovim knjigama. 13. juna 99. on silazi u kosovsku grobnicu. I postoji taj zapis u kom se on pokušavaju da dođu do Pećke patrijaršije i pored njih trči jedan konj. A u jednom trenutku ostavljaju ga da bi sutradan našli tog mrtvog konja pored puta i sa jednim nevjerovatnim detaljem koji također ovdje govorilo se o književnom daru. Taj konj je, kaže, imao noge iskrenute ka nebu. Dakle, tvorevina Božja, životinje, ljudi su okrenuti ka tom nebu. E tog trenutka u ovom dramatičnom u ovim dramatičnom pisanju postoji nešto što stilski potpuno odudara od onoga što je on i ranije i kasnije pisao, a to je ritam u kom se osjeća igra života i smrti. Najčešće pominjana reč, on izbjegava da koristi reč otetje ili otmica, on govori ugrabljenje. E sad, silazeći na svojoj zemlji, svetoj, sa svojim kosovskim zavetom, on dolazi u poziciju koja mu omogućava da ima savršeni susret sa dobrom i zlom i da rasuđuje naizgled potpuno racionalno u situaciji kada je oko njega apsolutni haos. E sada, recimo, kako, šta sad, ovu priču sam čuo nedavno u Belom polju kod Peći i pričaju je ljudi koji nikako nisu mogli biti tu, ali je pričaju je kao svoju. Kada se sahranjuje Marica Mirić koja je zaklana i silovana u Belom polju, jedan od ovih seljaka koji danas tamo živi kaže, Amfilohije je tada rekao, neka mati njućemo ovdje pored oltara, ona je sveta. Ovakva pozicija, dakle, sada smo došli do pozicije trojstva u kom je opitno sa ličnošću krstonosno ušao u svoj kosovski zavet. Dakle, njegove knjige, dnevnici, zapisi u periodici, intervjui, posebno besede, uključujući čak i ono što ne dodiruje Kosovo, odišu nečim što je savršeno poverenje i saživot sa Kosovom. Još jedan čovjek je imao to, a on i večeras smo ga pominjali, to je vladika Atanasije Jevtić. Sva tri nivoa, dakle, sveti sa kojim je rođen, svetli koji je otkrivao i koji mu se otkrivao, i krstonosni koji je živeo, uspostavili su ravnotežu i prirodnost u kojoj se formirala svest o tome da je svetu zemlju nemoguće izgubiti, i iznenadit ćete se sada, čak i ako je to Božja namera. Evo zašto to govorim. Tada je sa punoćom počeo da živi svoj kosovski zavet. Ide po Metohiji i u jednom trenutku dolazi u Osojane. Vratilo se 20 Srba koji kažu: ovde ni ptice ne pevaju. Mi smo otišli i ptice su otišle s nama. Nema ničeg. Vraćamo se. Onda dolazi mitropolitan Filohije sa dečancima i sa svojom pratnjom i pokušava da razgovara, to ne ide. Služi liturgiju, ne primiču se, reže se kolač, sve je na silu, jer ljudi su otišli, oni su već krenuli da idu. I onda se dešava nešto što mu se vjerovatno nekoliko puta događalo u životu. On drži jedan govor koji u kom se nalazi sljedeća rečenica: vraćat ćemo se dok bude sunca i mjeseca. Nema sile na svijetu, ni nebeske, ni zemaljske, koja nas može odvojiti od naše pećke patrijaršije visokih dečana i gračanice. U tom trenutku se opet sabiraju tri nivoa kosovskog zavjeta i otvara mu se mogućnost da se na Kosovu rve sa Bogom. Kada je rekao da nema sile nebeske, on je izazvao Boga i rekao mu: rvemo se na tvome svetom polju, ja sam tvoj saradnik i prijatelj, ne dam ove ljude, ove ličnosti, njih mi je zavet poverio, tvoj zavet. I ostali su i danas su dobra zajednica. E sada, ovdje završavam. Pozicija pobednika i pozicija žrtve. Dan ili dva pred historijsku pobjedu 30. augusta 2020. A naš mili otac Nikola mi je svedok i večeras i svagda. Sedeli smo u Morači za stolom, a mitropolit umoran i vedar kaže: sve je ovo lijepo, ali šta ćemo da radimo ako pobijedimo? Otvaramo ključna pitanja kosovskog zavjeta. Jesmo li žrtve ako pobijedimo? Jesmo li pobjednici ako smo žrtve? Možemo li istovremeno biti žrtve i pobjednici? Sigurno je da možemo u zavjetu, apsolutno sigurno, možemo možda na Kosovu, možemo i u kosovskom zavjetu. Mogao je mitropolitan Filohije. Hvala vam svima koji ste me ovako dugo trpeli.
1: Hvala vama, Živojine. Oče Gojko, u ovim izabranim dijelima blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija sabrano je mnogo liturgijskih besjeda. I mi znamo da ni jedno slovo u ove knjige i ova izabrana dijela nije ušlo bez mitropolitovog blagoslova, pa čak i ako su neka mjesta ponavljana. A vrlo često je u svojim besjedama govorio o tri termina. Bogoljublje, bratoljublje i brozomora.
3: Pa je to da
4: sad
3: kažem.
4: Treba posle brozomore nešto da se... Da, pa. Ja često vodim ove tribine, pa kažem gostima, ako vam pitam nešto što, za što niste spremni, slobodno pričajte nešto drugo. Ne morate odgovarati na ta pitanja. Da, mitropolitovo djelo je izuzetno vezano za njegove liturgijske besjede, za njegove posjete gradovima, manastirima, selima, za konkretne događaje, za konkretne ljudske skupove u kojim povodima je uvijek imalo nešto da se kaže vezano i za gospodnju nauku, za Božje otkrivenje, za tradiciju, za te ljude, za njihove potrebe itd. Dakle, tu je stvarno, evo, da nastavim ono što je profesor Lompar lijepo rekao praveći neku galeriju likova iz istorije Srpske crkve, da ja idem da malo dalje samo ili dublje se osvrnem. Tu je mitropolitan Filohije zbilja potpuno na tragu svetog apostola Pavla, koji ni jednu svoju poslanicu nije napisao tako što je, ponavljam, sjedio u nekoj svojoj sobi i razmišljao o Bogu, kakvih ima knjiga u duhovnoj literaturi. Meditacije razne, ne znam, neko stoji, razmišlja nad sudbinom, nad Bogom, nad Božjim otkrovenjima. Mitropolit, kao i sveti apostol Pavle, uvijek obraća se nekoj zajednici. Sve one poslanice apostola Pavla su pisma pisana konkretnim crkvama povodom konkretnih nekih problema. Četiri evanđelja su napisana opet kao odgovor na potrebe neke određene zajednice. Pa Matej piše naglašeno hrišćanima koji su iz jevrejstva. Luka piše onom svom misterioznom prijatelju Teofilu. Jovan se obraća nekim, da tako kažem, uzvišenim filozofskim tonom. Za Markovo evanđelje se smatra da je izvor svih ostalih evanđelja itd. O djelima apostolskim da ne govorim, da je opet to Luka koji piše drugo pismo svom prijatelju. Dakle, sva mitropolitova djela su obraćanje braći, obraćanje učenicima, obraćanje prijateljima. Zato to ima toliku važnost. Inače, ako izdvojite neku mitropolitovu besjedu, mnogi su imali utisak kao recimo naš blaženog spomena Predrag Vukić, kad je jednom uzviknuo onim dubokim glasom kad je mitropolita beseda došla do 45. minuta, kad je ona čuvena njegovo ajmo majko. Nije više mogao da izdrži na nogama ono što mu je možda duša htjela čuti, ali prosto su prosto je to potrajalo. Mitropolit je namjerno, mogu sad da kažem, pokretao sve ove teme jer je znao da je njegova historijska uloga renoviranja srpske crkve, duše srpskog naroda, duše srpskog jezika, i znao je da to što on radi, da se radi sada, pa da će to trajati narednim vjekovima. Zato su njegove molitve, draga popadija, bile, kad smo ga jednom pitali, spremalo se nešto veliko, neko veliko djelo, i sve izgledalo da će doći pod veliki znak pitanja to što se radi. On je bio uporan da se to izvede do kraja, i kad smo ga pitali, pa dobro, zašto uprkos svim pokazateljima da to neće biti onako kako smo zamislili, zašto vi dalje, vladiko, insistirate? A on je rekao, ma djeco moja, znate kako se ja molim Bogu za ovu temu, a očigledno i za sve ostale. On kaže, ja stanem ispred Boga i kažem, slušaj, čuj gospode, ovo što smo uradili, pa ja ovo nisam uradio za sebe, nego za tebe. Pa ti sad ako hoćeš ovo sve da prevrneš naopako, ja više nemam šta. I u tom smislu on je vjerovao da Bog neće ispustiti svoje djelo, ne Amfilohijevo djelo. Mi se često, gledajući, ne znam, Novaka Đokovića, neke fudbalske timove, molim, krstimo se, molimo samo da uspije, samo da pobjedi. To će biti dobro za njegovu karijeru, a i mi ćemo se malo ogrijati na plamenu tog uspjeha. Mitropolit je svako svoje djelo radio sa saznanjem, očigledno i sa nevjerovatnom nebeskom podrškom, da radi nešto u Božije ime. Dakle, bio je pastir koji se obraća zajednici i koji vodi tu narodnu masu ka jednom uobličenju u Hristovo tijelo, kao što je Mojsije vodio izabrani Božji narod u potpuno beznadežnoj situaciji. Čuvena scena na obali Crvenog mora. Iza njih faraon sa vojskom, ispred njih more koje ne mogu da pređu jer nemaju nikakve lađe. Dakle, što si nas ovdje doveo, zar nije bilo grobova u Egiptu da se tamo sahranio? Često smo i mi zvocali mitropolitu, pa gdje ćemo tamo, pa ne može se tu da proći, pa nije sad vrijeme, pa ovako, pa onako, svi da tako kažem. Dakle, mitropolit je bio taj pastir, onaj dobri pastir iz Evanđelja, kome zbilja ovce, mislim ovce u najpozitivnijem smislu riječi, članovi stada Božijega, prepoznaju njegov glas i za njim idu. Oni mu vjeruju. A zašto mu vjeruju? Ne zato što Amfilohije, što kaže jedan Cetinjanin, a šta ima veze Amfilohije, priča šest jezika, priča onaj moj brat Ustrica koji radi na recepciji hotela ovoga Grand u Cetinju, na recepciji čovjek zna mnoge jezike. Nije u tome se sastojala njegova istina, a jeste dar od Boga da lako komunicira sa talijanskim vojnicima, sa njemačkim na Kosovu, da priča s rimskim papom, da priča s ruskim patrijarhom na njihovom maternem jeziku, to je isto impozantno, nego što je govorio jezikom naših predaka. Kao što se Bog otkrio Mojsiju i rekao, kad ga je pitao Mojsije, pa ko si ti? S kim ja pričam? Kaže, pa ja sam Bog tvojih otaca, mi smo stari poznani. Ono što kažu u Crnoj Gori kad sretno, kaže, znam ti ja djeda i prađeda, znam ja tvoju kuću, znam tebe. Što je govorio da moj prijatelj, kad je kretao kod mene na slavu, to sam već pričao, ali toliko je pričao objedljivo, ponovit ću večeras, ide na slavu kod Svetog Jovana na Cetinje, moj prijatelj stari, koji se više, njegov otac i moj goj kod djeca su se družili, a hoće da vidi Amfilohije u stvari. Pokojni Mihajlo Nikolić hoće naravno da dođe na slavu kod mene, hoće da dođe na Cetinje, ali u stvari zna da će doći i mitropolit Amfilohije, hoće da s tim priča. A njegovi sinovi kažu, ma nemoj tata, ko će tamo kod Gojka gužva i mi ćemo da smetamo, tamo ima dosta onih Cetinjana i tako dalje. A on odgovara, sinu, kaže, muči fukaro, kaže, vrata te kuće su za mene otvorena prije nego što se Gojko rodio. Taj Gojko mali, ovaj unuk Gojka. Dakle, vrata moje kuće, tobož moje, su davno otvorena za prijatelja naše kuće Mihajla Nikolića. E tako se i Bog predstavio Mojsiju. Ja sam Bog Avrama, Izaka i Jakova. Ja te znam odavno i trebalo bi da mi vjeruješ. E tako se i Amfilohije narodu predstavio. Kao poslanik onih istina koje su ovome narodu već prezentovali Sveti Sava, Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Petar Cetinski, Njegoš, Vladika Nikolaj, Otac Justin. Dakle, to je s jedne strane, a s druge strane, da ne bi napravili neki disbalans, mitropolit Amfilohije je vrlo bio ugledan akademski građanin i osnivač škola i obnovitelj Cetinske bogoslovije, ustanovitelj Duhovne akademije u Foči, obnovitelj zbilja rada Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, član komisije za obnovu svih bogoslovskih škola, 8 ima bogoslovije trenutno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je zbilja se ponašao, odnosio prema nama kao da smo svi njegovi učenici. Ono što je govorio Vladika Tanas je pačija škola i tako dalje. Znači, ponavljao neprestano jedno isto, ne bi li nas nekako uveo u brazdu. U tom smislu, tu on liči, ako smo rekli da po svemu ome liči na Vladiku Nikolaja Velimirovića, govori jezike, piše poeziju, piše prozu, piše istoriju, ide međunarod, bogomoljački pokret Vladike Nikolaja, monaški, prvi put se pojavilo organizovano žensko monaštvo u Crnoj Gori. Imamo pojedine dokaze i primjere u istoriji da se poneka žena zamonašila, Jelena Balšić, koja se dopisuje sa svojim duhovnikom i tako dalje, ali opštežiteljno žensko monaštvo, to je došlo sa Amfilohijem. I pokazalo se da su te monahinje mnogo dublje misionarski zakopale na nekim vrlo diskutabilnim mjestima gdje je bilo, da tako kažem, boljševička čizma skoro bila zatrla trag da je tu neki manastir mogao ikad da se obnovi. Tu su monahinje svojim finim, majčinskim, sestrinskim pristupom otvarale vrata koja ne bi nikako sablja mogla da otvori. Nikakav megda ne bi mogao muški to da riješi, to što su žene u monaškom obrazu radile. Dakle, kao što tu liči na Nikolaja, ovdje liči na Justina Popovića jer je učitelj koji ima svoje učenike i sad bi bilo greška kad bi ja krenuo da nabrajam koji su njegovi učenici. U ovom nekom administrativnom smislu to su mitropolit Joanikije, to su mitropolit Metodije, to je vladika Kirilo, pa sad kad bih krenuo da nabrajam profesore bogoslovije i sveštenike, bilo bi nepravedno, jer ste svi vi mitropolitovi učenici i ja ne znam ni jednoga vjernika u mitropoliji ili širo Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji nema neku svoju intimnu vezu sa Amfilohijem. Nekome je kumovo, nekoga je pridržao za ruku, nekome je dao neki savjet, s nekim je podijelio jabuku ili naranđu, ko što Njegoš sa Ljubom Nenadovićem u Napolju zajedno jede onu naranđu i jabuku. Dakle, našo je načina, što je govorio i time da završim, profesor Dragan Milin, profesor Svetog pisma na fakultetu, pa on je htio da to malo bude više na intelektualnom nivou, kaže, ne mogu ja kao Atanasije Amfilohije, kaže, kome desetku, kome devetku, kome naforu. Kaže, ipak moram i da oborim ponekoga. A Amfilohije gledao da na posebno, pošto je njegov predmet bio vezan za metodologiju nastave i jedno od njegovih glavnih dijela je pravoslavna filozofija vaspitanja, on je gledao da na tom prvom ispitu, gdje smo dolazili mi studenti, da tu ne bude previše strog, jer je znao da ko prođe taj ispit, da će Bog biti itekako strog i zahtjevan prema svakome ko se nađe u Amfilohijevoj blizini, tu si ili što kažu, pukovnik ili pokojnik. Jer zna, nije on se iživljavao na ljudima, nego je znao šta radiš tu blizu mene. Jesi to došao da služimo Bogu? Evo ti sve, a možeš ostati bez ičega. Jer raspolago je Božjom imovinom, nije pravio svoju neku zajednicu, nije pravio svoju neku... I tu je još jedna od odlika amfilohijevskih koja nam možda malo nedostaje u ovom vremenu. Sve to tako osobeno radeći, ovo su sve Amfilohijevi lični pečati, a on je neponovljiv u mnogim mojim stvarima, nigdje nije natrunio crkvenu zajednicu. Uvijek je sve to radio da bi crkvena zajednica napredovala, a ne da bi on pravio neke Amfilohijevce. Toliko ima Amfilohijevaca. Evo, pun plato Amfilohije. A ta riječ bi bila prazna ako se osvrnemo na to da je sve, kako kaže apostol Pavle, nema ni Petrovih, ni Apolosovih, ni Pavlovih, nego smo svi Hristovi. Eto, to je njegova bila namjera i ja mislim da je on, kako kaže Crnjanski, ispunio svoju sudbinu time što je postao mitropolit crnogorsko-primorski, učitelj, pastir, pisac svih ovih knjiga. I završavam, neko je rekao nedavno na jednoj od ovih godišnjica, kaže, mi koji smo ga poznavali, mi smo debelo uskraćeni. Mi skočili, kako to, pa zar nismo mi privilegovani? Jesmo, ali veličina Amfilohijevog dijela će se mnogo bolje vidjeti za jedno 200 godina kad mi više ne budemo ovdje, ali eto, vidjet ćemo u Carstvu nebeskom, ako Bog te.
5: Profesore, evo da se nadovežemo i na ovo djelo koje je pomenuo otac Gojko. Mitropolit je vrlo često znao da kaže lako bi Amfilohije, ali ja moram ovdje da dam odgovor Svetom Petru Cetinskom. Moram njemu da odgovorim. Ja sjedim na njegovoj stolici. Pa eto nešto o tom odnosu mitropolita Amfilohija prema Svetom Petru Cetinskom.
0: Pa u tom nizu velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve koji bi mogli voditi vojsku, svakako da kojem je pripadao i mitropolit Amfilohije, svakako da posebno mesto zauzima najznatniji vladika dinastije Petrović Njegoš, Petar I Petrović Njegoš, koji jeste vojsku vodio, uskoro bude rečeno. To je jedna specifična ličnost koja je uspevala da u sebi dostigne najvišu tačku ne samo ono što je pripadalo tlu i narodu u kom je služio, nego i nečemu što je možda u rano hrišćanskom periodu bilo reprezentativno, a to je svedočenje životom u najbukvalnijem smislu. I ta ličnost Svetog Petra Cetinskog je bila reprezentativna u mnogom pogledu. Iako bi ja sad ovdje trebalo da nešto od toga rekonstruišem, ja ću podsjetiti na onu čuvenu epizodu kad je Petar I Petrović Njegoš došao u Peterburg i tamo, oklevetan od jednog ruskog službenika srpskog porekla, da je austrijski agent, čuo od kneza Potemkina da ima 24 sata da napusti Rusiju pod pretnjom da će biti u zatvor odveden. On je zaista, beleži on to u jednom pismu, gde kaže da smo menjali konje za konjima, jer je velika teritorija trebalo da bude pređena, i kad je već došao, izašao iz granice carevine, odjednom je stigao glasnik da kaže da je provereno i da Katarina druga je videla da je to kleveta i da ga moli da se vrati. A on je onda rekao, moja noga tamo više neće kročiti. To nije beznačajno, a opet beleži Njegoš u pismu Jeremiji Gagiću da mu je sa samrtnog odra rekao, drži se Rusije. Dakle, s jedne strane je razlikovo lično, privatno, bolno, a drugo je ono što je bilo narodno, što je bilo opšte i čemu se morao prikloniti. Dakle, ta razlika mislim da je postojala i kod mitropolita Amfilohija. Dakle, jedno je ono što nas povređuje i što ne možemo da prežalimo, i to naročito tamo gde čovek voli i čemu je posvećen, a ja bi i ovom prilikom teo da kažem i da je i mitropolit Amfilohije bio povređen u nekim stvarima i da je to bilo nešto što je sigurno bilo neka bolna rana njegovoga i iskustva i srca, ali da je znao da to prenebregne u ime nečega što je starije od nas samih, a tu je reprezentativni obrazac upravo Sveti Petar Cetinski, koji u jednom pismu kaže, a to je i mitropolit Amfilohije na svoj način doživeo, da među Turcima živim, lakše bi mi bilo nego na Cetinju. Prema tome, ta vrsta unutrašnje borbe, ali nije odstupio sa Cetinja. Znači, to je jedno bitno opredeljenje, to je jedna istrajnost koja sve obavezuje, obavezivala je njega, a Sveti Petar Cetinski je u tom smislu najreprezentativniji predstavnik ili neka vrsta obrasca, čak idealnog obrasca. Kad čitate njegove poslanice, vi vidite kako jedan učen i obrazovan čovek govori jednim jezikom i jednim načinom govora koji je gotovo poslovično vezan, koji je kao biblijski. Dakle, ne govori, evo, ovako kao što ja govorim, dakle, profesorski ili nekako sa katedre, kako bi se reklo, jer tako smo trenirani, ja možda malo i volimo tako da govorim. Ne, on govori jednim pravim jezikom koji se čovek uvek naježi kad čuje, i svaki put je to nešto što se moglo osetiti kod mitropolita Amfilohija i mojim sabranim delima, kako je govorio preko Svetigore kad je počelo bombardovanje 24. marta 1999. godine, o tome ko izdao i ko napustio. Dakle, to je jedna veća paradigma od patrijarhalne ili epske, to je duboka, u stvari, biblijska paradigma čitavog jednog života. Tako da mislim da je Sveti Petar Cetinski lebdeo pred njegovim očima, nekad svesno, nekad nesvesno, ali kao jedan obrazac jednog čoveka na toj stolici na kojoj on sedeo, na kojoj je bilo mnogo gorkih časova i mnogo teških trenutaka, ali koja je bitna po jednom nalogu koji se osjeća, a to je da upravo u takvim časovima i u takvim trenucima čovek mora istrajati. Dakle, mitropolit Amfilohije je upravo reprezentant toga da se mora istrajati i kad nam se čini da je baš teško da se izdrži.
5: Hvala vam, profesore. Nekako je neizbježno da predstavimo mitropolitova izabrana djela, odnosno da govorimo o njima, a da se na neki način makar kratko ne osvrnemo i da ne spomenemo vladiku Atanasija. Sjećate se sigurno svi koji su imali priliku da vide kolika je radost bila njihova međusobna kad izađe knjiga nekoga od njih ili kad neka dobra knjiga ugleda svjetlost dana, pa ovaj prvi čuje pa javi drugom da je izašlo i kolika je ta radost njihova bratska bila skupa. Koliko nedostaju njih dvojica narodu na Kosovu i Metohiji?
2: Prvo, nadovezat ću se na svog profesora i na oca Gojka. Imate ogroman broj ljudi koji kaže sreo sam ga. Direktno sam imao iskustvo sa njim, ali to je zapravo, mogu slobodno reći, iskustvo susreta sa svetim ljudima. I dovoljan je delić sekunde ili pogled ili prolazak da se sa vama nešto dogodi. Tako da na Kosovu i Metohiji ne samo, naravno, bilo je episkopa, bilo je svetih ljudi, bilo je, u ostalom tamo su živi sveti kraljevi i naši arhijepiskopi, patrijarsi i tako dalje, ali taj ličnosni, živi trenutak kada se sa vama nešto dogodi i kada vam to pruža sigurnost i prirodnost je zapravo ugrađeno u trpljenje kosovsko-metohijskih Srba. Ja se u ovom trenutku, ima u ovoj definiciji vladike Atanasija Kosovskog zaveta termin liturgijsko pamćenje. Šta je to? Šta se zapravo podrazumeva po tim? U ovom trenutku mi recimo pada na pamet naš otac Aca Našpalić koji je u Prizrenu, koji faktički gori. I tu je mitropolitan Filohije koji je otkrio neke komade nekog crkvenog kamenja uzidanog u neki zid. Negde, ne zna se ni da li je srpski, ni da li je albanski, ali on hoće da ide tamo da služi liturgiju. Dakle, to su te ličnosti koje su, i s druge strane, mi smo, oprostite, možda malo razmaženi, mi smo živeli, to sa punom odgovornošću mogu da kažem, nesumnjivo, ja nemam nikakvu sumnju da je Njegoš svet, kao što nemam nikakvu sumnju da je Atanasije svet i da je Amfilohije svet. A mi smo ipak delili neke trenutke sa svecima i svako poređenje sada, izvinite, nema smisla. Baš tako. Hvala.
5: Hvala vam. Hvala vama. Hvala svima, oprostite što možda malo vrijeme nije dozvoljavalo da kažete sve ono što ste planirali ili željeli, ali mi bismo mogli ovako do sutra govoriti, ali prosto mora i ovoj večeri doći kraj. Hvala svima što ste večeras ovdje sa nama. Pozivamo vas da u isto vrijeme dođete i sutra. Sutra večer će ovdje u 20 časova biti predstavljene dvije također Svetigorine knjige. Knjiga Dragi moj mučeniče, to su dokumenta o kapeli, odnosno to su dokumenta i dnevnici blaženo počivšeg mitropolita Danila Dajkovića i bit će predstavljen zbornik, također zbornik radova o Lovćenskoj kapeli. Govorit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. Govorit će profesor Veselin Matović koji je priredio knjigu Dragi moj mučeniče i govorit će govorit će Matija Stojanović. Prije nego što se rastanemo, da zamolimo još jednom naše darove da nam otpjevaju ovu pjesmu. Hvala vam još jednom svima.

Evanđelje od Mateja začelo 42. 11. glava od 20. do 26. stiha. Tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido. Jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su se u vama dogodila, davno bi se u vreći i pepelu pokajali. Ali vam kažem, Tiru i Sidonu lakše će biti u dan suda nego vama. I ti, Kapernaume, koji si se do neba podigao, do pakla ćeš sići. Jer da su u Sodomu bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostao bi do dana današnjega. Ali vam kažem da će zemlji Sodomskoj biti lakše u dan suda nego tebi. U to vreme odgovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio si bezazlenima. Da, Oče, jer je tako bila blaga volja tvoja. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je učinio mnogo čudesa u Kapernaumu, Vicaidi i Horazinu. Međutim, broj onih koji su poverovali nije odgovarao broju čudesa. Zbog toga je on strogo izobličavao te gradove i presudio da će u dan suda lakše biti Tiro i Sidonu, Sodomu i Gomoru nego njima. Po tom obrascu i mi treba o sebi da sudimo. Koliko je znamenja Gospod projavio nad Rusijom, izbavljajući od jačih neprijatelja i pokoravajući joj narode. Koliko joj je darovao trajnih blaga koja neprestano toče znamenja, sve te mošti i čudotvorne ikone rasejane po celoj Rusiji. Pa opet u naše dane Rusi počinju da se udaljavaju od vere. Jedan broj ljudi sasvim i svestrano pada u neverje, drugi otpada u protestantizam, treći tajno ispreda svoja verovanja u kojima hoće da pomeša i spiritizam i geološka naklapanja sa božanskim otkrivenjem. Zlo raste, zloverje i neverje podižu glavu, a vera i pravoslavlje slabe. Zar već nećemo da se urazumimo? I doći će najzad i kod nas do onoga što se desilo, na primjer, kod Francuza. Ako se to desi, šta mislite kako će nam biti u dan suda? Posle takvih milosti Božjih na nama, Gospode, spasi i pomiluj pravoslavnu Rusiju, jer tvoja pravedna pretnja dolazi.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku sveštenika Jevgenija Murzina pod nazivom Šta raditi kada izgubite veru u Boga. U pitanju je evanđelska priča o putovanju dvojice apostola u Emaus. Jedan je od najtačnijih prikaza o tome kako kriza vere počinje i kako se ona prevazilazi. Apostola Kleopu i njegovog neimenovanog pratioca, crkveno predanje ga povezuje sa apostolom Lukom, nalazimo na putu od Jerusalima do susednog sela Emaus, gde su otišli ubrzo nakon raspeća svog učitelja. Oba apostola su razočarana, njihova vera je poljuljana. Zašto? Odgovor leži u odricanju koje putnici prave kada pričaju priču o Isusovom hapšenju i smrti. Nadali smo se, njihova nada je bila uništena. Vizija sveta u kome bi njihov Mesija rušio rimsku vlast, oslobodio Izrael i vratio mu nekadašnju slavu, propala je. Umjesto toga videli su poraz, raspeće i smrt. Upravo zbog neslaganja između očekivanja i stvarnosti, njihova vera je u krizi. Ova tačka često ostaje neispitana, ali je ključna. Nije neuobičajeno da ljudi veruju da je njihova vera poljuljana nekim događajem. Naprimjer, saznali su za neprijatne aspekte života sveštenstva i posljedično napustili crkvu. U stvarnosti ove vesti su samo izazvale njihov odlazak. Pravi razlog njihovog odlaska bila je nemogućnost da se ono što se dogodilo uklopi u staru paradigmu, gde su sveštenstvo bili a priori sveti ljudi. A ako nisu bili sveti, onda kakva crkva i kakav Bog bi tolerisali takve stvari? Kriza vere nastaje kada se uobičajeno tumačenje događaja raspadne. Šta više, najčešće se ovo tumačenje ne zasniva na stvarnosti, već na sopstvenoj mašti osobe koja nema veze sa stvarnošću. Slika Mesije koja je živjela u glavama apostola bila je njihov sopstveni izum. Nije imala ništa zajedničko sa pravim Hristom i bila je potpuno u suprotnosti sa proročanstvima o Spasitelju. Apostoli, međutim, nisu ograničeni sopstvenim razumevanjem. Na putu su međusobno razgovarali o svim tim događajima i diskutovali o njima. Šta je ovo ako ne pokušaj da se razume, da se shvati šta se dogodilo i možda kao rezultat toga da se sve to vidi iz drugačije perspektive? Putnici ne kriju svoju zbunjenost, upravo u tom trenutku im se pridružuje Hristos, ali oni ga ne prepoznaju. Ovo je jedan od najzapanjujućih detalja priče. Bog je u blizini, govorim, ali ostaje neprepoznat. To veoma tačno karakteriše situaciju krize vere. Bog ne nestaje, niti se povlači iz osobe. Osoba jednostavno gubi sposobnost da ga vidi. Ona nastavlja da živi, govori, misli, ali ne primećuje onoga koji ostaje blizu. Hristos ukazuje na grešku apostola i počinje da razjašnjava Sveto pismo, sakupljajući različita proročanstva o Mesiji u novu sliku, ovog puta istinsku, stvarnu, zasnovanu na preciznoj korespondenciji tekstova i činjenica. Ovo je ključna tačka. Smisao se obnavlja ne poricanjem događaja koji pokrenuo krizu, već njegovom reinterpretacijom. Događaj ostaje, ali se njegova vizija menja. Da bismo bolje razumeli šta se podrazumeva, nastavljajući gore navedeni hipotetički primjer čovjeka koji napušta crkvu zbog lošeg ponašanja sveštenstva, setimo se jedne od prvih priča iz Dekamerona. Dekameron je zbirka od 100 priča koje je napisao Giovanni Boccaccio oko 1350. godine. Smatra se jednim od ikoničnih dela rane renesanse. Ona govori o jevrejskom trgovcu u Parizu po imenu Avram. Njegov hrišćanski prijatelj Gianotto dugo ga je nagovarao da pređe u hrišćanstvo. Konačno, Avram je rekao da prvo želi da ode u Rim i sam vidi život pape i sveštenstva. U Rimu je video razvrat, pohlepu, simoniju, pijanstvo i potpuni moralni pad, a po povratku je neočekivano izjavio spremnost da se krsti. Gianotto je bio zapanjen. Na kraju krajeva, Avram je video upravo ono što je trebalo da ga odvrati od crkve. Ali Avram je odgovorio otprilike ovako. Ako je pod takvim sveštenstvom hrišćanska vera ne samo preživjela, već se proširila po čitavom svetu, onda je nije održavala ljudska sila, već sam Bog. Nakon ovoga, on je i kršten. Njihovi pokušaj razumevanja i preispitivanja praćeni unutrašnjim duhovnim odgovorom na kraju dovode do prepoznavanja koje se dešava tokom zajedničkog obroka sa Isusom, kada Gospod lomi hleb. Apostoli ulaze u prostor iskustva povezanog sa konkretnim delovanjem. Iz ovoga vidimo da intelektualno razumevanje i duhovno kretanje nužno pretpostavljaju praksu života sa Bogom. Popularna formula coachinga je široko poznata. Ako želite da budete bogati, mislite, osjećate i ponašajte se kao jedan od njih. Uprkos kontroverznoj prirodi ovog pristupa, on se sa izvesnom dozom okvira može primeniti na našu temu. Prevazilaženje krize vere pretpostavlja potpuno angažovanje osobe u procesu ne samo na intelektualnom i duhovnom nivou, već i na fizičkom i bihevioralnom nivou. Kroz učešće u bogosluženju, post, pomaganje drugima i druge prakse povezane sa konkretnim delovanjem. Priča se završava tako što učenici napuštaju Jerusalim, okreću se i vraćaju se na mesto gde im se vera srušila. Događaj koji je pokrenuo krizu nije poništen. Njihov stav prema njemu se menja, postepeno se menjaju i njihovi životi. Obnova vera je uvek putovanje, proces u kojem osoba učestvuje u svim nivoima svog postojanja, intelektualnom, duhovnom i fizičkom. Samo na taj način čovek može povratiti ili po prvi put steći sposobnost da vidi Boga kako hoda pored njega na istom ovom putu. Kaže sveštenik Jevgenij Murzin u tekstu pod nazivom Šta raditi kada izgubite veru u Boga. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo svete apostole Bartolomeja i Varnavu, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 24. jun u prošlosti. Na današnji dan 1798. Turci su u Beogradu pogubili grčkog pisca i patriotu Fereoska Konstantinosa Rigasa, poznatog kao Riga od Fere, koji je pod uticajem Francuske revolucije počeo pripreme za oslobođenje Grčke od Turaka. Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon I je na čelu vojske od oko 600.000 vojnika, sastavljene od skoro svih evropskih nacija, prešao reku Njeman i počeo invaziju Rusije. Njegova vojska je narednih meseci pretrpela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak ušla u Moskvu, koju su Rusi napustili. Dalja ratna taktika Rusa gotovo sasvim je uništila Francuze, kojih je do decembra 1812. kad su poraženi napuštali Rusiju, preživeo neznatan broj, a ruski vojskovođa feldmaršal Mihail Kutuzov ih je progonio sve do Pariza. Poraz u Rusiji uništio je Napoleona, a 1822. formirana je prva beogradska opštinska uprava, odnosno opštestvo. A 1859. bitka kod Solferina između Austrijanaca i udružene vojske Francuske i Sardinije, nakon koje je začeta ideja o osnivanju Međunarodnog crvenog krsta. 24. juna 1894. upokojila se Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, kćer Vuka Karadžića. Osnovno obrazovanje Mina Karadžić je stekla uz oca, pokazujući od ranog detinjstva interesovanje za slikarstvo. Dva su stilska razdoblja u njenom stvaralaštvu, bidermajersko i rano romantičarsko. Sačuvano je 50-ak njenih radova, pretežno uljanih portreta, od kojih se većina čuva u Narodnom muzeju i u Beogradu. Osim prevoda srpskih narodnih pripovedaka i poslovica objavljenih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom Jakoba Grima, Mina je štampala i svoje uspomene na Branka Radičevića i ostavila zabeleške sa puta po Srbiji 1850. godine. Brinula je očevoj za ostavštini i radila na izdavanju njegovih dela, što je od izuzetnog značaja za proučavanje Vukovog ukupnog doprinosa srpskoj književnosti. Na današnji dan 1912. ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Na olimpijskim igrama u Stokholmu učestvovala je prva srpska olimpijska ekipa, atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. 1923. je osnovana zadruga za saobraćaj i promet stranaca, preteča kompanije Putnik. A 1986. upokojio se srpski pisac Miroslav Antić, večiti dečak srpske literature. Izuzetan lirič i inventivan dečiji pesnik, poeta srpske Vojvodine. Za 35 godina stvaralaštva objavio je više od 30 knjiga i radio na filmskim projektima Sveti pesak, Doručak sa đavolom. Dela zbirke pesama ispričano za Proleće, Plavo nebo, Roždestvo, Tvoje psovke, Nežnosti, Gara visokak, Koncert za 1001 bubanj, Kikinda, Pesme za decu, Plavi čuperak, Poslednja bajka, Nasmejani svet, Šašava knjiga, Prva ljubav, Sva šta umem, radio drame, Otužni marš, Povečerje i mnoge druge. 2004. godine Papa Jovan Pavle II i Vaseljenski patrijarh Bartolomej I počeli su dijalog podeljenih hrišćanskih crkava, a 2009. godine upokojila se srpska slikarka Olja Ivanjicki. Rođena je u Pančevu 1931. godine u porodici Belih Rusa. Završila je vajarstvo na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu, ali se bavila slikarstvom. Bila je među osnivačima grupe Medijala, Samosvojne pojave, koji osnovala grupa potpunih posvećenika umetnosti: Leonid Šejka, Milovan Vidak, Svetozar Samurović, Kosta Bradić, Siniša Vuković, Milić od Mačve i drugi. Uživala je svetski ugled i njena dela nalaze se u brojnim muzejima i galerijama sveta, poput Metropolitena u Njujorku. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1986. godine upokojio srpski pisac Miroslav Antić i u nastavku slušamo njegovu protestnu pesmu. I lepota ove pesme jeste i u tome što stihove kazuje i sam autor.
2: Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja čuvao ljudi ovce tamo negde na kraj sveta, moje deci kajmak smeta, luk im smeta, sve im smeta. Ja do škole pešačevi po kiši i po snegu, moje kćeri ko princeze, ko da se u svili legu. Jednom šmrknu, dva put kinu i beže u limuzinu. Svašta umem, stvarno umem, ali sebe ne razumem. Ja krčio s ocem šumu, plik do plika dlan mi ospe, mome sinu gospodinu teško i da đubre prospe. Kad mu mati nešto reže, mislim žensko, pa ne kreže. A on odmah kupi stvari od kuće u svet, beže još mi žvrlja neka pisma, oproštajna puna bola, ispadnemo pred njim krivi mi, škola. Traži novac, kuka, molim, nema čime stan da plati, a ja šašav pa ga pustim da se mirno kući vrati. I sve drugo divno umem, samo sebe ne razumem. Sve sam ovo za njih steko, niko hvala nije rekao. Ko da moram da se zboram i da leđa večno krivim zbog prinčeva i princeza, ko da samo zato živim. A ja živim jer se nadam da mi sad negde čeka jedna šuma iz detinjstva i vedrica vrućeg mleka i tišina ispod brega i plav lepet ptičjih krila i ogromne žute zvezde kao što je moja bila. Al putevi zatravljeni, nad njima se magle tope, odavno su izbrisane moje bose deče stope. Išao sam ja u svet bez režanja, bez bežanja. Išao sam da odrastem, sad sve mogu, sad sve umem. Ali šta mi sve to vredi kad sam sebe ne razumem?

0: Svi koji dođu u crkveni dom hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u četvrtak 25. juna od 19 časova prisustvovaće predstavljanju knjige koju je napisao Život, odnosno svedočanstvo jedne majke koja je rodila bolesno dete. Oni koji se pitaju da li je bolesno dete kazna ili blagoslov, odgovor će verovatno dobiti na predstavljanju istoimene knjige. Više o ovom događaju reći će nam otac Aleksandar Petrović, jedan od paroha Stare Obrenovačke crkve i organizator ovog predstavljanja. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao vama i našim dragim slušalcima. Pa eto, kao što ste već lepo najavili, imat ćemo promociju ove jedne divne knjige za koju sam prvi put čuo pre 4 godine kada sam bio u jednom grčkom manastiru. Monahinja mi je prišla i rekla da li sam možda čitao ovu knjigu. I tada sam onako, nisam bio upućen, međutim ona mi je rekla da je to jedna knjiga koja je duboko hrišćanska, stradalnička, ali koja nosi puno radosti i svetlosti u sebi. I rekla mi je tada da svaki roditelj, svaki porodičan čovjek i svaki hrišćan bi trebalo da pročita tu knjigu, jer ona daje odgovore na pitanja stradanja. Mi svi očekujemo u našem životu, kako ga mi onako zamišljamo i kako očekujemo da će se stvari dešavati, ali ipak u našim životima dešava se mnogo puta ono što je suprotno od onoga što očekujemo. I sama naša vera i evanđelje Hristovo jeste stradalno, vaskrsno, radosno, tako da ova knjiga nam može pomoći da iz jedne perspektive hrišćanke koja je ostala, da kažem, udovica i bez svog deteta, i opet je govorila o radosti. Žena koja je napisala ovu knjigu, Anita Strelarac, u stvari ona je kroz razgovore sa svojom prijateljicom, ta prijateljica je želela to da snimi jer je zaista bilo nadahnjujuće i pokazivalo unutrašnju njenu borbu. Tako da je ova knjiga nastala na taj način i u njoj su zabeležena najfinija osjećanja, čitava drama kada ostaje sama, kada se ljudi imaju neki otklon prema stradanju, kada više nema ni komunikaciju sa ljudima sa kojima je imala zato što dobija dete koje je bolesno. I u svemu tome ona pronalazi smisao i daje nam, oživljavam ponovo evanđelske pouke. Tako da pozivam sve ljude da dođu i da pogledaju i da poslušaju, da vide i izvuku za sebe, jer svako od nas nosi neko stradanje, neki krst koji treba da nosi, ali kao što reče jedan divan sveštenik, kaže, pre nego što ti je Gospod dao krst, on ga je dobro promerio svojom božanskom logikom i video da li ti to možeš da nosiš. Tako da svako od nas ima taj krst i svako od nas treba da ga nosi sa radošću, jer kako kaže apostol Pavle, mi se i hvalimo našim nevoljama, jer nevolja rađa trpljenje, a trpljenje rađa iskustvo, a iskustvo rađa nadu, a nada nikad ne postiđuje. Tako da za nas hrišćane nema nikakve tegobne situacije koja nas može odvesti u čamotinju, u ninije, ako smo pravilno postavljeni i ako imamo nadu u Gospoda koji je izlio svoju krv za nas.
0: Dakle, Gospod nam daje krst onoliki koliki možemo da ponesemo, ali nekako je u prirodi ljudskoj da ne voli da pati. Dakle, niko od nas ne voli da pati, niko od nas ne voli da strada. A ta žena, kako ste vi rekli, izgubila je i muža, izgubila je i dete. Dakle, ona je doživjela dvostruku patnju i najveću patnju koju živ čovjek može da podnese. I verovatno će dati odgovore onima koji isto stradaju, a koji ne znaju opet kako da se nose sa svojim patnjama. Jeste imali prilike možda da razgovarate sa njom? Šta je njen odgovor na patnje?
1: Nisam još imao odgovor od nje lično, međutim, kroz njenu knjigu može se vidjeti da je upravo to stradanje produbilo njenu veru, njen odnos prema Gospodu i da je Gospod na taj način počeo da se projavljuje u njenom životu na način na koji ona to do sada nije videla do tog stradanja, ali zapravo i kroz to stradanje ona je više otvarala sebe Gospodu, jer je videla da svojim moćima čovjek ne može tu bol i patnju da pobedi sam. A i ono što je važno, čovjek kroz svoje stradanja i patnje ulazi u Hristov način, da kažem, života, jer i on stradao za nas i on je prošao teške trenutke u ljudskoj prirodi, tako da onda još bliže se nekako čovjek sjedinjuje sa Gospodom na neki intiman unutarnji način koji mi baš ne možemo bez stradanja zapravo da postignemo. I zato nam se i daju ta stradanja, nekad i bolesti i teške situacije, a i Gospod je sam rekao: u svetu ćete imati žalost, ali ne brinite se, ja pobedih svet. Znači, tu nadu, prosto imala je tu veliku nadu, veru na Gospoda, i Gospod je nije postideo, nego je čak i dao i radost života. I to njeno svedočenje radosti zapravo jeste svedočenje i vaskrsenja i čitave evanđelske pouke, poruke koje nam ono nosi.
0: I što će svakako biti lekovito i isceljujuće za sve one koji budu došli u četvrtak uveče u crkveni dom Hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu. Dakle, predstavljanje knjige počinje u 19 časova, bit će autorka, tako?
1: Tako je, bit će ona, moći će narod da kupi knjigu. Ta knjiga, po blagoslovu patrijarha, ona izdržava svoju porodicu od prodaje tih knjiga, tako da se to što više, da je pomognemo kako možemo kao zajednica, kao svaka parohijska zajednica, da bi mogla da izvede na pravi put svoje preostalo troje dece.
0: E, da će Bog da tako i bude. Dakle, pozivamo sve da dođu u Obrenovac u četvrtak uveče u 19 časova na predstavljanje knjige Bolesno dete, kazna ili blagoslov Anite Strelarac. Dobrodošli, a vama oče mnogo hvala.
1: Bogu hvala za sve.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Aleksandrom Petrovićem, urednikom ovog događaja, odnosno predstavljanja knjige, i jednim od paroha Stare Obrenovačke crkve. Dobrodošli u Obrenovac.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 42. 11. glava od 20. do 26. stiha. Tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido. Jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su se u vama dogodila, davno bi se u vreći i pepelu pokajali. Ali vam kažem, Tiru i Sidonu lakše će biti u dan suda nego vama. I ti, Kapernaume, koji si se do neba podigao, do pakla ćeš sići. Jer da su u Sodomu bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostao bi do dana današnjega. Ali vam kažem da će zemlji Sodomskoj biti lakše u dan suda nego tebi. U to vreme odgovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio si bezazlenima. Da, Oče, jer je tako bila blaga volja tvoja. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je učinio mnogo čudesa u Kapernaumu, Vicaidi i Horazinu. Međutim, broj onih koji su poverovali nije odgovarao broju čudesa. Zbog toga je on strogo izobličavao te gradove i presudio da će u dan suda lakše biti Tiro i Sidonu, Sodomu i Gomoru nego njima. Po tom obrascu i mi treba o sebi da sudimo. Koliko je znamenja Gospod projavio nad Rusijom, izbavljajući od jačih neprijatelja i pokoravajući joj narode. Koliko joj je darovao trajnih blaga koja neprestano toče znamenja, sve te mošti i čudotvorne ikone rasejane po celoj Rusiji. Pa opet u naše dane Rusi počinju da se udaljavaju od vere. Jedan broj ljudi sasvim i svestrano pada u neverje, drugi otpada u protestantizam, treći tajno ispreda svoja verovanja u kojima hoće da pomeša i spiritizam i geološka naklapanja sa božanskim otkrivenjem. Zlo raste, zloverje i neverje podižu glavu, a vera i pravoslavlje slabe. Zar već nećemo da se urazumimo? I doći će najzad i kod nas do onoga što se desilo, na primjer, kod Francuza. Ako se to desi, šta mislite kako će nam biti u dan suda? Posle takvih milosti Božjih na nama, Gospode, spasi i pomiluj pravoslavnu Rusiju, jer tvoja pravedna pretnja dolazi.

0: U sredu 24. juna nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi. U goste nam dolazi rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, sveštenik Dejan Krstić. I u susret Vidovdanu govorit će na temu Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I više o predavaču i o tribini reći će nam urednik otac Dejan Triković. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogu, bolje vas našao.
0: Pa evo, rekao kad nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi povodom Vidovdana.
1: Pa da, evo kao i svake godine uoči Vidovdana trudimo se da organizujemo jedno veče posvećeno ovom velikom hrišćanskom prazniku, srpskom, da kažem, našem prazniku, jednom od najvećih praznika u srpskom narodu. To je veče u kome će učestvovati, kao što ste rekli, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, profesor Dejan Krstić, i nastupit će naša valjevka Mila Pavlović sa prijateljima. Ona će otpevati tri pesme koje su baš u duhu ovog praznika i koje govore o našem podvigu narodnom i uličnom i novih heroja i heroja koji su kroz istoriju dali svoje živote za krščastinje, slobodu, zlatnu. Tako da, kao i prethodne godine, kao i ostalih godina, kažem, trudimo se da organizujemo jedno prikladno veče posvećeno Vidovdanu, da ne zaboravimo ovaj praznik. Naravno, proslavljamo ga na prvo mesto liturgijski 28. juna u svim našim hramovima, ali eto, kao jednu malu akademiju, kao jednu malu tribinu, muzičko-poetsko veče, da to bude ovako u skladu sa ovim praznikom i da ne zaboravimo, kažem, ne samo tradicionalno, običajno, nego da se podsjetimo tih vrednosti koje su krasile sve te naše pretke, koji su, zahvaljujući kosovskom opredeljenju cara Lazara, uspjeli da sve teške momente naše istorije i lične svoje momente u životima prebrode, zahvaljujući veri u Boga, veri ne u nekog Boga samo kao višu silu, nego ličnog Boga Isusa Hrista, i veri u vrednosti koje je propovedao naš Gospod Isus Hristos i koje su hrišćane ne kroz istoriju krasile te vrline hrišćanske. Tako da o tome svemu, ako Bog da, u sredu uveče ćemo imati priliku da čujemo i da od ovog jednog divnog čoveka, na prvom mjestu profesora, roditelja i supruga i sve ostalo što ga krasi. Tako da pozivam eto sve zainteresovane da dođu uveče i da učestvuju u radosti ovog praznika, u, da kažem, u pripremi za ovaj praznik.
0: I kada ste se dogovarali sa ocem Dejanom za ovu temu i za njegov dolazak, šta je on rekao? O čemu će posebno posvetiti pažnju?
1: Pa evo, kao što sam sad negde između redova i rekao, znači suština naše, da kažem, problema večitog koje mi kao srpski narod imamo, Kosova i Kosova i Metohije, očuvanja Kosova i Metohije kako teritorijalnog na prvom mjestu u tih vrednosti, to je naša, da kažemo, rana koja postoji već toliko vekova i koja se stalno i zalečuje i povređuje i tako dalje. Ali ono što mislim i što i predavač misli, to je da se Kosovo i Metohija brani na svakom mjestu gdje Srbi žive. Znači, na svakom mjestu gdje žive pravoslavni hrišćani, na ovim prostorima mi Srbi i gdje god Srba ima, brane tako što svojim najprije životom svedoče veru u Hrista, svojim porodicama, u svojim okruženjima, u mjestima gdje rade. Znači, Kosovo se ne brani samo puškom i oružjem, nego se brani svojim životom i osjećajem za to da smo mi jedan narod, jedno telo, kao što je telo Hristovo, svi koji su kršteni pripadaju tom telom Hristovom, i kada jedan ud boli, svi ostali udovi isto stradaju. Tako da mi ne zaboravimo da je taj narod naš na Kosovu i Metohiji, koji trenutno živi, deo nas, i da eto, to je, a on sam potiče iz Prizrena, Dejan Krstić, tako da to njegovo iskustvo i života na Kosovu i odlaska s Kosova i večno vraćanju na Kosovo i sve to je prosto eto razlog za ovakvu temu. jer kao što sama tema kaže, stradanje kao put ka vaskrsenju. Znači, to je stradanje naše koje traje već toliko vremena, posebno ovo poslednje stradanje koje je, nažalost, i došlo i dovelo do ovakve situacije u kakvoj se nalazimo, ali to je jedan proces koji se događao kroz istoriju, gde smo mi, nažalost, se odvojili od i negde odbacili taj naš kosovski zavet, jedan deo naroda, naravno ne ceo, ali veći deo naroda je nažalost odbacio i gde bukvalno smo negde doživeli te ljude s Kosova kao teret i samo Kosovo kao teret, i onda smo se tako nažalost i ponašali prema tim ljudima koji su zaista iz nekih razloga dubokih morali da se sklanjaju sa tih teritorija da dolaze ovde, ali koji su očuvali u sebi i u svojim porodicama taj zavet i koji žive danas na nekim drugim prostorima, ali kroz svoju porodicu čuvaju to opredeljenje, ali mi smo se takvim ljudima, nažalost, neka, ja sam to slušao po svojoj parohiji, smejali, govorili, evo, došli Šiptari, tako, ne, tako smo te ljude omalovažavali, ako neko rodi više dece, a s Kosova je, mislim, nismo se radovali tome, nego smo mu se podsmevali, da. Tako i na ovim prostorima, nažalost, bilo uopšte takva tendencija nerađenja dece, i onda oni ljudi koji bi imali više dece bi bili predmet nekog podsmeha, možda direktnog, nekad indirektnog, nekad prečutnog, tako, ali su generalno bili predmet posmeha, a oni su poštovali tu Božju zapovest, Albanci, kao što je i Patrija Pavle govorio, čije stada toga je livada, rađajte se, množite se i napunite zemlju, i oni su to i uradili, što mi nismo radili, ali prosto, eto, sve to potiče iz tih duhovnih problema, kada se okrenete nekim drugim vrednostima koje nemaju veze sa hrišćanskim ili s nekim opšte ljudskim vrednostima, nego nekim čisto materialističkim, čisto samo za borba za ozemaljsko carstvo i zemaljske ugodnosti, a zanemarivanje tog nekog duhovnog nasleđa i svega toga. Kosovo je zaista, eto, to ja mogu da posvedočim, bio sam u vojsci na Kosovu, ali posle vojske dugo nisam bio na Kosovu i bio sam sad ove godine posle Vaskrsa, a sam slušao puno o tome i video svojim očima sada dole koliko je naš narod, hvala Bogu, se opet vratio i koliko su, to mogu da posvedočemo nas i po manastirima na Kosovu i Metohiji, koji svedoče o jednom nevjerojatnom posljednjih godinu dana dolasku vernog naroda iz svih krajeva gde Srbi žive, iz Republike Srpske, Crne Gore, Srbije odavde, iz inostranstva, iz dijaspore, koji posećuju svetinje na Kosovu i Metohiji. To je jedna velika radost i velika nada da nismo zaboravili te ljude dole. Mi njima sad trenutno pomoći u nekom smislu ne možemo, oni žive u takvom okruženju kakvom žive, ali možemo im pomoći time što dolazimo, što s njima se družimo, što oni vide da nismo zaboravili na njih. Tako da, to ste mi pitali za Dejana i kako je došlo do te teme, to svi su ovo razlozi za ovu temu. Tema koja je savremena veoma i baš Kosovski zavet u savremenom svetu nije lako održati, ali to je ono što nas čini ljudima. Prosto Kosovski zavet i Mitropolitan Florik je govorio da je to novi zavet, da je to život po evanđelju i da eto, to su vrednosti koje ne moramo da odemo na Kosovo da bi sačuvali, možemo i ovde u Valjevu i u Subotici.
0: Ali svakako jedan od najboljih načina čuvanja Kosova i Metohije i Kosovskog zaveta jeste obilazak srpskih svetinja, jeste obilazak tih malobrojnih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, pogotovo u enklavama, dakle južno od Ibra, gde su zaista u malom broju, jer znamo da to njima mnogo znači, da niko nam se ne obraduje koliko nam se oni obraduju.
1: Pa i čak što je paradoksalno, što mi više dobijemo od njih nego oni od nas.
0: Baš tako,
1: a to je ta njihova nepatvorena vera, čistota duše i to, da kažem, spremnost na žrtvu, i prosto je to onda čovjek ode odatle, dođe obogaćeni. I što kaže, eto, to je paradoks, da tamo gde je stradanje veliko, tamo je i
0: velika vera.
1: Velika vera i velika nada i trpljenje. I slušali smo i u Svetom pismu sad u nedelju da trpljenje, da velika nevolja gradi trpljenje, trpljenje iskustva, iskustvo nadu. Tako da nada je ta koja ne postiđuje, i ta vera i nada koja drže te ljude. Tako da mi na svakom mestu, gde god možemo, da svedočimo i da nikada ne dozvolimo da, eto, da se pomirimo sa tom činjenicom. Iako su realnosti, da kažemo, ovakve i onakve, iako je sve to da se ne ulazimo u politiku i geopolitičke dešavanja i sve, ali prosto da mi znamo ko smo, šta smo, odakle smo, šta znači za nas Dječani, šta znači Pećka Patrijaršija, šta znači Gračanica, šta znači Bogorodica Ljeviška, šta znači poslednje tamo Srbin koji živi u nekoj enklavi koji je sam, ili ne znam, Prištini, jedan Srbin živi ili tako nešto, ali da znamo da je to naš čovek i da ga nikad ne zaboravimo. Tako, kakva god odgovornost, opstali smo i pod Osmanlijama, opstali smo i pod drugima, pa smo opet tu gde smo, i samo da budemo svesni toga da smo jedno telo, da ne zaboravimo da smo deo iste zajednice i da kažem crkvene na prvom mestu, ali te istog naroda kome pripadamo i iste tradicije koje pripadamo. Tako da, evo, i danas možemo čuti ljude sa drugih prostora, i Rumune pravoslavne i neke druge narode koji zaista onako zdušno govore o Kosovu kao srce Srbije.
0: Da. I za razliku od prethodnih predavanja, ovo će biti na platovu ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Jeste. Dakle, pravo jedno letnje duhovno veče.
1: Ako Bog da lepog vremena, samo eto, da ne bude neke kiše i nečega, onda ćemo preći u hram, ali ako bude sve kako treba, kao i prošle godine kada je Dušan Đaković, sveštenik, govorio na temu, isto neku, jednu sličnu temu, ovo je o Kosovu, tako da bit će ispred hrama, u tom jednom lepom ambijentu. I kažem, to još jednom ponavljam, da će to biti gosti Mila Pavlović, koja je bila vaša gošća skoro i koja je baš ima novu pesmu
0: San
1: u Košara,
0: junacima
1: s Košara, tako da će tu pesmu izvesti i da je to, pozivamo sve da uživaju toj večeri.
0: I mi se pridružujemo pozivu. Dakle, poštovani slušalci, sreda 24. jun, 19:30, plato ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. O kosovskom zavetu, o kosovskoj etici govorit će rektor bogoslovije u Nišu, otac Dejan Krstić, a nastupit će Mila Pavlović i prijatelji. Dobrodošli. Oče, hvala.
1: Hvala vam puno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa sveštenikom Dejanom Trivkovićem, urednikom ciklusa Tribina, Pravoslavlje i mladi.

0: kao što smo rekli, poštovani slušaoci, u nastavku slušamo pouku, odnosno besedu oca Arsenija Jovanovića, igumana manastira Ribnica, koji je proizneo nakon liturgijskog sabranja u Ribnici, a u pitanju je tema starost i milost.
1: Danas smo bili na Svete Gori, u manastiru Vatoped. Imali smo jedno vizantijsko proslavu slavlje. Hvala Bogu, lepo je. Možda neko od vas nije navikao, malo je poduže trajalo, ali je tožestveno, onako, zaista to vizantijsko pojenje je nekako Bogom komponovano i Bogom dano nama ljudima. Nekako taj dole jug, taj Bosfor, taj Konstantinopolj, taj kraj tu, deo Evrope, deo Male Azije, je zaista duboko bio uronjen u Božju blagodat. I ti ljudi koji su tamo živjeli, koji su bili nadahnuti Duhom Svetim, a to su uglavnom bili sveti ljudi koji su stvorili te divne melodije koje zaista uznose. I nije čudo što su Rusi tamo u davno vremena, kad su oni primili ono beše hrišćansko, 11. 12. vek, nešto tako, da su i Jevreji i Muslimani hteli da ih maznu za sebe. Međutim, oni dođoše u Carigrad i kad su u onoj veličanstvenoj Svetoj Sofiji prisustvovali svetoj liturgiji, njima je sve bilo jasno. Tu više nije bilo dileme da je pravoslavlje to. Naravno, nije pravoslavlje samo performans, jel da sad, pevanje i svetožestveno, to imaju i katolici, imaju i svi muslimani. Ali taj neki duh koji je kroz to prorastao i ušao u njihova srca je zapravo njih priveo Hristu pravoslavnom i tako i mene isto. Ja sam duše u svojim početcima bio u jednom ruskom manastiru u Pensilvaniji, u Americi, ali jednom prilikom, i naravno to rusko pojenje je divno, ono onako baš dodiruje srce, dušu, čovjek može zaplače onako slatko. Ali jednom prilikom, sjećam se, tad sam prvi put čuo vizantijsko pojenje, došao jedan monah sa Svete Gore. On je Amerikanac bio i otišao kao mlađi čovjek na Svetu Goru i tamo bio kod Grka, ne sjećam se više u kom manastiru, i naučio vizantijsko pojenje. I došao, vratio se u Ameriku, baš je tu bio iz Pensilvanije, da posjeti svoje roditelje i čak je imao neku ideju da osnuje to jedan manastir, pošto je već poduže vreme bio tamo, i on je za pevnicom u tom manastiru Tihona Zadanskog, nešto me krilo muče, prosto, otpevao nekoliko stihire, nekoliko tropara vizantijski. A bio je nadaren. Ja sam bio kao hipnotisan. Šta je ovo čovjek? Odakle ovo? Odakle ovo stiže? Ko ovo peva? I tu sam, kažem, prvi put se susreo sa tim vizantijskim pojenjem. Vizantijsko pojenje nije lako uopšte. Koga ne zna, može da to da zvuči jako smorno i dosadno. Znači, to je vrlo ozbiljna umetnost, duhovna disciplina. Tako da bolje se niko ne bavi time ko zaista nije duboko u veri, ko nema, naravno, ozbiljan muzički dar i ko nema dobrog učitelja. A onda kad se sve to sklopi, onda biva ta uznesenost na svetoj liturgiji i tako dalje, i tako dalje. Koliko se sjećam, patrijarh Pavle nešto nije bio za to. On je nije voleo kad mu peva Vizantiju, ali ja mislim da znam zašto. To je bilo još pre 30 kusur i 40 godina. Tada još mi nismo dobro vladali vizantijskim pojenjem i to bi onako škripalo. On je imao vrhunski sluh. On je vrlo dobro sve to osjećao i to mu se nije dopadalo, a s druge strane, ne toliko sa umetničke strane, koliko sa duhovne strane, on je znao da se lako potkrade gordost kod pojaca koji pojaju vizantijsko pojenje. Koji mogu da umisle su sad oni nešto iznad drugih pojaca koji za Boga pevaju mokranjice. Tako da to je jedna velika opasnost kod vizantijskih pojaca, da se ne pogorde, da ne pomisle visoko o sebi, da ne krenu kao neki anđeli, tako dalje. I to je naš blaženopočivši patrijarh Pavle nanjušio i nije dozvoljao. Naravno, vremena su prošla, godine su prošle, pojavili se mnogi ozbiljni horovi, profesionalni, pravi horovi vizantijski koji su savladali vizantijsko pojenje. Mi, hvala Bogu, danas imamo ozbiljne horove koji se bave tim melosom i tako dalje. E sad neka druga tema potpuno. Malo da vas maram. Pre neki dan mi dođeše dve starije gospođe iz Slovenije. Pravoslavne su hrišćanke. I ja ih znam nešto davno. Otkud vi, sestrice drage? Pa, kaže, oče, došli smo, kaže, u Banju. Što u Banju u Srbiju? Zar nemate vi tamo Rogaška Slatina, Radenac, čuvene te banje u Sloveniji? I još ih ima, naravno. Kaže, oče, nema više. Nema milosti za stare ljude. Niste, kaže, isplativi. Ne radite, ne zarađujete, nemate platu i ne plaćate porez na svoju platu. Tako da si ti neproduktivan. A šta su braće Slovenci? Ne samo braće Slovenci. Oni su još i najbolji. Šta je cijela Evropa rodila sa svojim banjama? Napravili su od njih nenormalno skupe rizorte, takozvane lečilišta, letovališta, gde mogu samo skupiti bogate turiste da dođu. Običan narod, a pogotovo starci, tu nema šta da traže. Pa se ja malo raspitivao, oni kažu kao to je zakon. Pa nije baš direktno zakon, jer to bi bilo baš onako jedan nacifašizam, mislim, a mada je on definitivno na delu, ali nije baš malo zapakovan, tako to. Pa je taj zakon tako napravljen da oni moraju da plate. Nema više socijalno, to je to otišlo. To na teret budžetu, brat. Starče, što si ti utripao, brate, rođene? Ti, bakutice, draga, šta ti misliš? Da će sada država tebi da plaća ono banju, je li tako? To je nekad možda bilo. Znači, strašna stvar. Star čovek je odbačen. Za starog čoveka danas u zapadnom svetu gotovo da nema milosti. On sa svojom penzijom ne može da plati tolike cene banjskog lečenja. I on je ostavljen da crkava u svojoj kući na milost i nemilost nekim svojim, nekoj svojoj deci, nekoj svojoj rodbini koga, koji uopšte ne zanimaju, starci. Tako da je ta Evropa u kojoj mi tako čeznemo da idemo jedna surova sredina gde samo mlad i jak čovek, iako je, ako je zdrav, može da koliko toliko bude prosperitetan i da nešto napravi u životu. Čim se razboli ili čim malo oslabi, on je gotov. I nedavno je, 2024. pre dve godine, bio referendum u Sloveniji u vezi eutanazije. I dobili su ga. 55% bilo za, 45% protiv. Ali ajde, to manje više, to je za, mislim, to je tragedija, to je za terminalne bolesti, ljudi koji crkavaju od karcinoma i tako dalje, koji su u raspadu, koji ne vide više smisao života. Njima je smisao života bio u zdravom telu, u Mercedesu, u dobroj kući, u dobrom poslu, u bankovskom računu. I kada njegovo telo ili njeno telo počne da strada, da gubi tu snagu, život gubi smisao. I celo društvo ide u tom pravcu, da eliminiše stare ljude. Tako da je, nažalost, u Holandiji, koja je onako, da kažemo, najdublje otišla u toj dekadenciji, a ona ima taj sud u Hagu, koji za Boga sudi nama. Jel da? Oni su veoma pravedni. U Holandiji, u Belgiji, gde prestonica Europske unije, u Španiji, u Švajcarskoj i tako dalje, u Kanadi, je zakonom praktično dozvoljena eutanazija, odnosno državno legalno samoubistvo i za ljude koji nisu u terminalnim stadijima bolesti, koji jednostavno su u depresiji, stari su, ne živi im se više ili su ubeđeni da im se ne treba živeti više, i tamo za par hiljada evrića lepo dobiješ smrtonosnu injekciju i tako dalje. U Švajcarskoj oni su kao, ne, oni kao ne, to nisu, oni su tako napravili da oni ne daju, da kažem pacijentu, da, tom samoubici, nego mu stave čašu sa otrovom na stočić pored kreveta, pa on sam da uzme. A oni tu kao, eto, to je njegova slobodna volja, to su ljudska prava i tako dalje. A u Kanadi, i to u Švajcarskoj, to se te klinike ili te organizacije koje se bave ubijanjem ljudi se zovu Dignitas ili Exit. Ima dve vrste. Dignitas, dostojanstvo. Znači, da na dostojanstven način da umreš. A takva smrt nema ništa kukavičkije, bednije, jadnije od takve smrti. Ne toliko za tog mučenika i tu mučenicu koja je tako bila ubeđena od društva, nego od tog društva nema većeg kukavičkijeg i bednijeg i jadnijeg i propalijeg društva koje tako svoje ljude, svoje građane ubija. Eliminiše ih. Opterećuju budžet. A u Kanadi su otišli najdalje, pošto su tamo, Kanada je baš onako zabrazdila i po pitanju ove LGBT gender i svog tog ludila, tamo imaju tu organizaciju koja je u stvari na nivou cele države, koja se zove MAID. Medical Assistance in Dying. Medicinska pomoć pri umiranju. A MAID, na engleskom, ko zna engleski, znači sobarica, služavka, ona koja te lepo spakuje i očistite. I tamo, recimo, u Kanadi, recimo, čovek pošalje molbu socijalnom ili državi, nemam pojma, za neku medicinsku pomoć ili za štake ili za neke lekove ili za invalidska kolica, a njemu stigne na adresu dokument, pismo u kome kaže da ima pravo na MAID, odnosno ima pravo da crkne. Znači, tamo gde Boga više nema, nema ni bližnjega. Niko ti više nije bližnji. On je samo opterećenje na tvom putu ka sticanju nekog materijalnog bogatstva koje ovako propadne kad se razboliš, brate. Tako da, kad to sagledamo, vidimo koliko je duboko propao taj zapadni svet zato što je izbacio Hrista Boga iz svoga društva, iz svoje zajednice. I kad je tako, on nema nikako saosećanje za bližnjeg, pogotovo za staroga. Jer Evropa i Amerika, pogotovo Evropa, stari, sve više i više starih ljudi. I oni ne privređuju, oboljevaju i mora se leče. I sada država mora da izdvaja novac. A što bi oni izdvajali novac za te matorce koji će onako da umru za par godina, kad mogu taj novac da izdvoje za oružje i za bilo koje drugo ludilo koje se danas tamo dešava, a pogotovo za oružje jer se spremaju za ozbiljan rat. Kojim im se do sada uvek lupa o glavu. Ali ne vredi, to je kockarski mentalitet. Izgubio sam 9 puta, e sad 10. put ću dobiti. Nećeš. I 10. put ćeš gubiš sve. I onda, šta ide? Ide samo ubistvo. I onda taj zapadni svet opet i opet ide u samoubistvo. Jel kroz ratove, jel kroz eutanazije. Pa me baš zanimalo, rekao, pa tamo ja postavljam pitanja ovom pametnjakoviću koji sve zna. Rekao, reci mi, a kakva je situacija u pravoslavnim državama, državama koje su članovi Europske unije? Grčka, Bugarska i Rumunija. O, kaže, ne, kaže. Oče, on meni kaže oče. Ne, kaže. Tamo to ne postoji. Tamo su lekarske komore, narod, političari, svi su, pa mislim političari mi nisu, oni su političari, to nije narod. Oni bi gledali samo svoje posla, da ne kažem šta. Ali znaju da bi to bilo političko samoubistvo, jer kad bi oni izasali dozvol za ovu etonaziju, za takozvanu lepu smrt, oni bi odmah pukli. Tako da, hvala Bogu, u Grčkoj, u Bugarskoj, Rumuniji i naravno u Srbiji, koja eto nije sva sreća članica Europske unije, to je strogo zabranjeno. Znači, od toga nema ništa. Otkud to? Kako to? Isto smo bela rasa, evropljani, svi smo se pomešali, Bog te pita više čije gene nosimo. Kako to da ovde ipak, da je pravoslavlje, da ima Boga čoveče? Otkud to u ovim pravoslavnim državama, za razliku od onih katoličkih i protestantskih, da se ljudi ne pristaju na to čoveče? Ma ovde bre starac svetinja, star čovek, njemu se ljubi ruka čoveče. A pogotovo kod vernika, pogotovo u monaštvu, starac, duhovni ili starica, to je svetinja nad svetinjama. Najveći Božji blagoslov je da uspokojiš i da upokojiš svoga starca ili svoju staricu. Da on na samrti kaže, Bog te blagoslovio čoveče. Bog te blagoslovio ćeri moja. Nema većeg blagoslova. Drugo, star čovek, on nosi mudrost životno. Ti od njega možda čuješ duboke, istinite stvari. Naravno, od onoga koji živo kako treba. Ima i maturi drtina koji nemaju pojma sa životom. Ali ja govorim o ljudima koji su živjeli kako treba, koji su preživjeli decenije svoga života. Čestito, hrišćanski, moralno, etički, liturgijski, koji su sačuvali dušu, um, dobro, ćelavio je, iskrivilo je se kolena, škripeo je zglobovi, ali iznutra je bogatstvo. Nema tog psihijatra, nema tog filozofa koji je završio ne znam koje mastere, nema tog, ne znam, sociologa koji može tako da ti kaže, kao neka bakica u nekom selu koja je izdržala sve, i ratove, i nemaštine, i gladi, i blesavog muža, i neposlušno decu, koja je sve izdržala. I postala mudrac nad mudracima. E, za takvu, u Švajcarskoj, u Sloveniji, nemam pojma, nema mesta. To nije potrebno uopšte. Šta će meni mudrost? Meni ne treba mudrost, mi treba lova. Ali, Europska unija ne odustaje. Oni smatraju da su Bugari, Rumuni, Grci zaostali. Primitivni. da je suviše veliki uticaj crkve. Kao da su rekli uticaj, nemam pojma, svinja. I oni imaju te takozvane svoje nevladine organizacije koje i sve snage rade po tim zemljama i kod nas, naravno. Hvala Bogu, zaboravim da kažem i da pohvalim i našu dragu Srbiju, koju često kritikujem, ali da se razumemo, kritika je zdrava. Bez kritike, kritika je neka vrsta talasanja, je li tako? Kad ne talasa, voda se ustaje i uzabokreće. A kad talasaš, onda... Ali, hvala Bogu, naša pravoslavna Srbija, sve sa našom državom i sa našom crkvom, i te kako nema dileme da je eutanazija i da je briga o starim ljudima i kad neki starac ili starica dođe, da apsolutno socijalno učini i odvede je u Ribarsku banju, u Koviljaču, ne znam, u Selters, u Kanježu ili bilo gde. To je danas nezamislimo praktično više u Evropi. Tako da hvala Bogu, kakvi god da smo, još uvijek ima duše kod nas. I to treba sačuvati makar oružjem. Niko ne može da nam to oduzme. Do kraja ćemo ići. Ili ćemo sačuvati Boga u sebi i čoveka u sobi, u sebi ili ga neće biti. Ili nas neće biti. Da budemo bez čoveka u sebi, bez Boga u sebi. Po što da postojimo uopšte? Čemu to? I te nevladine organizacije tako utiču. Sude, tuže svoje države. Ljudska prava. Evropske vrednosti. Pazi, oni osuđuju te države što ne dozvoljavaju legalno samoubistvo, jer uskraćuju ljudska prava. A naši starci, naše deke, bake, stariji roditelji, ljudi koji nema ko da gleda, oni nemaju ljudska prava da idu u banju. Su matori. Crkni, brat. I sve ide ka tome da ga ubediš da on više u stvari uopšte nije potreban društvu. Bio na onaj film, sjećam se, davno je to bilo, 76. Imao sam tad 16 godina. Neki Michael Anderson, režiser iz Los Angelesa, probuđen čovjek, ozbiljan čovjek, snimio film koji se zvao Loganovo bekstvo. Možda neko od vas pamti. Glumio je Michael York. Čim se bio engleski glumac? Nije ni važno. I u čemu se radi o tom filmu? Znači, on je prozreo, predvidjeli su u kom pravcu svet ide. A 86. je već to uveliko krenulo. I u čemu se radi? To je negde u suštini, taj scenario negde se oslanja na Huxleyjev Vrli novi svet. Tamo u tom filmu ljudi žive do 30 godina i imaju svaki neki kristal ovako na dlanu i kad taj kristal krene da odašilje crveno svetlo, znači ende. I onda oni bivaju dovedeni u taj jedan veliki koloseum, što se zove karusel ili vrteška, ono deca što se vrte, i onda tu dolaze obuku bele haljine, svečana, jer im se objašnjava da je to sada u stvari njihovo obnavljanje. I kad tu dođu, onda neka antigravitacijona sila ih ovako podiže i kad dođu u vrh te kupole, tamo ih neka energetska pražnja sprže, ispepele ih. I to je društvo je hedonističko, konzumerističko. Oni samo uživaju, samo se raduju, samo koriste, jedu, piju, bludniče i tako dalje. A Logan je neka vrsta policajca, to su ti lovci koji, jeli, vrlo retki su, koji su provalili foru, koji neće da umru. Provalili su da to nije nikako obnavljanje. I oni beže odatle. E, a ti policajci, takozvani Sandman, oni ih love. I taj Logan, koji je bio policajac, on kapira da će njega da maznu, da je njemu isteklo vreme. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zapravo to je to. Vrli novi svet. Huxley koji je gutao LSD i meskaline, pa ima svakojake halucinacije, ali vrlo dobro prepoznao u kom pracu ide svet. Znači, samo mlad jak koji nema mudrost, ne trebamo mudrost uopšte, trebamo bankovski račun, dobar posao i ne trebamo patrija, otadžbina. Šta ćemo otadžbina? Otadžbina tamo gde mu je firma i gde mu je bankovski račun. Ovde, Sao Paulo, Moskva, Istanbul, New York, nema nikakve veze. Ne trebate, šta će ti patrija? Oni su apatridi, bez otadžbinci, bez otačastvenici. To im ne treba. Znači, tu tako jednostavno i lepo vidimo koliko je pravoslavlje dragoceno, koliko je ono dalje živo, koliko je moćno, koliko i dalje ima snage da se odupre ovom ludilu. Koliko dugo ne znamo. Naravno, uvek će biti, ali čisto govorimo o ljudima koji su u tom pravoslavlju. Evo danas vidimo kod nas, znate koliko ima tih organizacija raznoraznih, koliko ima tih neoliberalno, srbijansko, drugosrbijansko, LGBT, raznoraznih organizacija u Srbiji, koji i sve snage idu to, da nas civilizuju, da nas u kulture. Mi smo za Boga primitivni, jel da, Balkanci, pravoslavci koji nemaju pojma sa životom, a oni će nas, žena koju ženi drži za onu stvar, i muškarac koji muškarcu onu stvar radi, oni će nas da uče kulturi i civilizaciji. A takih ima koliko hoćeš. Neka ih, nemam ništa protiv, ali nemojte vi da nas učite što da se radi. Nemojte, molim vas. Tako da, hvala Bogu i našim precima, hvala Bogu našim Nemanjićima koji su se za malo izborili. Papa ih je već maznuo. I ovde bi bio isto haos. Kao u Hrvatskoj, kao i u Sloveniji. Naša braća Hrvate dođu ovde nekada. I kad dođu ovde, ovako kaže. Što? Kaže, nema oče, kaže. Ovde kod nas u uredu niko nikog ne gleda. Samo tako gledaju svoja posla. Ako se neko malo izjadaš, ma niko te ne ferma, ništa. A ovde kod vas. Jes da putevi nisu baš tako dobri. Jes da i to nije baš... Ali čoveče, ovde te čovek sasluša. Pa ti kaže lepu reč. Pa će da se bavi tobom, čoveče. Nema preča posla. Nema firmu. Naravno, ni ovde nije raj. Ali još uvijek ima toga. Došao čovjek iz, nemam pojma, tamo negdje iz nekog Siska. Sedi tu u ovaj, u Letnikovcu. Ma ništa mi kaže, oče, nije potrebno, samo da gledam vas tu tako. I te neke dobre, normalne ljude, te vernike koji su tu došli, pa izvede neki sendvič, neki jede, pa pita, je li brato ćeš ti komad sendviča? A je li odakle si ti? Oni kaže, jao, Srbi su primitivni, oni tako su otvoreni, oni tako odmah razgovaraju. Pa da, jeste. Ali ovde, kad je tako, retko kode kod psihijatra, kod life coacha, a tamo nema, ne možeš ti nekom da iznese svoju muku. On će kaže, nemoj. Čuj, stari, nemoj mi ispovjedati tvoje probleme, imam ja svoje. Nego idi ti lepo kod psihoterapeuta, pa mu daj, ne znam, nekoliko stotina kuna ili sad su veće evri, pa tako s njim ti porazgovaraj. I ovde to propada polako. Ali u okviru crkve, u okviru našeg episkopata, naših manastira, naše sveštenstva, i dalje živi Hristos. Da ne lupa, s ovim zadnjim put sam ugasio. Kakvi god da smo, jesu crkvi svi savršeni, jesu anđeli? Nisu. U zdravstvu, u sudstvu, u školstvu, u monaštvu. Jesmo mi ovde, jesam ja idealan, savršen? Daleko od toga. Ali blagodat Duha Svetoga nadomešta sve naše slabosti. Jer je tu blagodat Duha Svetoga apsolutno nad nama. Jer smo sačuvali istinu, kakvi god da smo, nikakvi. Generalno kao ljudi, ništa bolje nismo ni od tih Slovenaca, ni od tih Hrvata, ni od tih Holanđana. Ali imamo tu prednost. Sačuvali smo pravoslavnog Hrista. I nećemo ga dati ni za šta. Eto, imaju na koga da se ugledaju. Ne na one rastrbljene Srbe, nego na one Srbe koji su pravoslavci. Na kraju krajeva, ako Srbi ostave pravoslavlje, eno ima pravoslavnih Albanaca, nek se na njih ugledaju. Na Bugare, na Rumune. Kogod je pravoslav, ima pravoslavnih Engleza. Divni ljudi. To su ljudi na koje treba se ugleda ceo svet. Tako da, eto, hvala Bogu, danas smo bili na Svetoj Gori, manastiru Vatoped, draga braća su otpevali predivnu liturgiju, meni u oltaru bilo kao na nebu, nadam se i vama, jes malo potrebalo duže. Tako da, mi živimo u ovom svetu, ovo je naš svet, mi ga se ne odričemo, ne, nikako. Moje i Pariz, i London, i New York, i Beograd, i Pančevo, sve to moje. Niko to ne može da mi oduzme. Ali će biti profiltrirano kroz Hristovu nauku. Amin.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, predavanje, odnosno besedu oca Arsenija Jovanovića, igumana manastira Ribnica, na temu Starost i milost. Ovo predavanje, odnosno ovu besedu, možete poslušati i pogledati na YouTube kanalu manastira Ribnica.
2: Radio Istočnik.

0: svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvodkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske.

prepodobni Onufrije Veliki. Punih 60 godina beše proživeo ovaj sveti podvižnik u pustinji, kada ga poseti monah Pafnutije. Kosa i brada dosezale su mu do zemlje, a telo mu je bilo obraslo dugom dlakom zbog dugovremene nagote. Sve vlasi na njemu bile su bele kao sneg i ceo izgled njegov blešteći, uzvišen i strašan. Videći Pafnutija, on ga oslovi imenom, pa mu potom ispriča žitije svoje u pustinji. Njegov angel hranitelj javio mu se i doveo ga na to mesto u pustinji. Dugo vremena hranio se samo zeljem, koje se retko nahodilo u pustinji, a posle toga, kada je izdržao ljutu borbu sa iskušenjima demonskim i kada mu se srce sasvim ukrepilo u ljubavi k Bogu, angel Božji donosio mu je hleb na ishranu. A osim toga, po blagom promislu Božjem poraste kraj njegove akelije jedna palma, koja je donosila dobar plod urme, i otvori se izvor žive vode. A najviše, rekne Onufrije, hranim se i pojim slatko rečima Božjim. Na pitanje Pafnutjevo kako se pričešćuje, odgovori pustinjak da mu angel Božji svake subote donosi pričešće i pričešćuje ga. Drugi dan starac reče Pafnutiju da je to dan njegovog odlaska iz ovoga sveta, prekloni kolena, pomoli se Bogu i predade duh svoj Bogu. U tom vide Pafnutije nebesnu svetlost kako osvetli telo upokojenog sveca i ču pojanje angelskih sila. Sahranivši česno Onufrijevo telo, Pafnutije se vrati u svoj manastir da kao živi svedok priča drugima na korist čudno žitije čoveka Božjega i veličinu Božjeg promišljanja o onima koji se svecelo predadu Bogu na službu. Onufrije skončao 400. godine. Prepodobni Petar Atonski, rodom Grk i vojnik po zanimanju, vojući jednom protiv Arapa, bude zarobljen, okovan u verige i bačen u tamnicu. Tamna vaše Petar dugo u gradu Samari na reci Eufratu i sve moljaše Boga da ga oslobodi tamnice i odvede ga u neku pustinju gde bi se sav posvetio molitvenom podvigu. Javi mu se sveti Simeon Bogoprimac sa svetim Nikolom u tamnici, dodirnu mu žezlom svojim okove i ovi se istopiše kao vosak, a Petar se najedanput obrete u polju izvan grada. Odmah krene na put za Rim, gde na grobu apostola Petra bude postrižen za monaha od samoga pape. Zatim krene lađom opet za istok. U snu mu se javi presveta Bogorodica sa svetim Nikolom i reče Bogorodica svetom Nikoli da je odredila Petru goru Atonsku za potvizavanje. Petar dotle nije bio ni čuo za goru Atonsku. Iskrcavši se dakle u svetu goru, Petar se useli u jednu pećinu gde provede 53 godine u teškim potvizima, u borbi sa glađu i žeđu, sa žegom i mrazom, a najviše sa silama demonskim, dokle sve ne savlada s pomoću Božjom. Pošto je izdržao prva iskušenja i položio dobro prve teške ispite pred Bogom, angel Božji počeo mu je donositi hleb svakih 40 dana. Nekoliko puta javljao mu se iskušitelj đavo u vidu angela svetla, no Petar ga je odagnao krsnim znakom i imenom presvete Bogorodice. Na godinu dana pred smrt pronašao ga neki lovac koji je lovio jelene po Atonu i iz usta svetiteljevih čuo žitije njegovo. Skončao 734. godine, mošti mu prenete u Makedoniju. Prepodobni Timotej, pustinjak misirski, podvizavao se najpre u Tivaidi, a potom udaljio se u pustinju gde je proveo 30 godina. Ugodivši Bogu, skončao mirno. Prepodobni Vasijan i Jona, monasi Solovetskog manastira, utopili se i bili izbačeni na obalu 1651. godine. Nad njihovim grobom pokazalo se neko znamenje i zbog toga crkva sazidana. Docnije tu je postrojen manastir Petrominski. Jednom car Petar Veliki, spasavši se od bure, provede tu 3 dana
i napravi krst i pobode na oba.

Sveti Petar u pustinji strašnoj, svakim zemnim blagom siromašnoj, no bogatoj đavolskim varkama. Sve pobedi plačnim molitvama, srce steže i ka Bogu diže, um uspravi i k nebu uzdiže, nepodvižan ko stena meć stenjem, moren glađu i svenoćnim bdenjem, upravi se u svakoj pravoti, ko besplotan u zemaljskoj ploti. Pol stoljeća na Atonskoj gori samo s Bogom u molitvi zbori, od starosti kao sneg pobeli, nit čoveka vide, nit poželi. Bog mu otkri prozor od nebesa, vide Petar bezbrojna čudesa, Božju majku i Božje anđele i predivne Božje svetitelje. Anđela mu Gospod pošiljaše, svetu pričest sa neba davaše, dok se Petar div duhovni stvori, ko grad neki na visokoj gori. Da učitelj bude vekovima, primer divan svetim monasima.

presuđivanje. Velika je i divna tajna pričešća. Čak i odšelnici i pustinjaci ni sa čim nisu toliko žudali koliko da im se da mogućnost da prime sveto pričešće. Sveta Marija Egipćanka umolila je svetog Zosima da joj donese svetu tajnu na Jordan i da je pričesti. Prepodobni Pafnutije, vraćajući se od svetog Onufrija, naiđe u pustinji na skromno obitalište četvorice mladića podvižnika. Kad ih je Pafnutije upitao da li se i kako pričešćuju, oni odgovore da svake subote i nedelje posećuje ih angel Božji i daje im sveto pričešće. Pafnutije ostane do prve iduće subote i lično se uveri. Kad je svanula subota, celo ono obitalište ispuni se neiskazano divnim mirisom i kad svi oni behu na molitvi, angel Božji u vidu prekrasnog mladića, svetlog kao munja, pojavi se sa prečistim tajnama. Pafnutije se uplaši i padne na zemlju od straha, no oni ga digoše i privedoše angelu, te se i on zajedno sa njima pričesti iz ruku angelovih. Iz ruku angelovih pričešćivao se i sveti Onufrije, po njegovom sobstvenom kazivanju, kao i mnogi drugi otšelnici i pustinjaci. Sasvim je dakle pogrešno misliti kao da se otšelnici i pustinjaci nisu pričešćivali. Bog koji je promišljao o njihovoj telesnoj hrani nije ih ostavio ni bez životvorne hrane tela i krvi Hrista Gospoda.

Beseda o dvorcu i kolibi. Dom bezbožnički raskopaće se, a koliba pravednih cvetaće. Dvor Irodov leži u ruševinama, a pećina Vitlejmskog mladenca stoji. Krune ćesarske izgubljene su, a kosti mučenika sačuvane su. Palate neznabožačkih careva pretvorile su se u gomile kamenja i prašine, a pećine isposničke razrasle se u prekrasne hramove. Zlatni idoli rasuti su u ništa, a verige apostola Petra čuvaju se kao svetinje. Silna država rimska sada je samo jedna priča o mrtvacu, dok je koliba hrišćanska, crkva sveta, danas najmoćnija država na svetu. Gde su Jevreji? Bogoubice. Rasuti po svetu. Gde su silni Rimljani? U grobu. Gde je sila krvavog Nerona? Gde moć opakog Dioklecijana i podlog Maksimijana? Gde uspeh Julijana, bogootpadnika? Gde su te kule visoke? Tamo gde je kula Vavilonska, pod prahom i pepelom, pod sramom i prokletstvom. Pođite po svome gradu i raspitajte koliko je domova bezbožničkih raskopato, koliko li koliba pravedničkih uzraslo u domove prekrasne. Na pravdi je, braćo, zasnovano nebo i zemlja, na Božjoj nepokolebljivoj pravdi. Zato sve tvorevine bezbožničke jesu kao naduti mehur koji prsne i tabani ga mimo prolaznika zgaze. Dvorovi faraonski i vavilonski su kao zgaženi mehurovi, a šator pravednog Avrama zeleni se i cveta u večnosti. O, braćo moja, kako je svesilna i dugotrajna pravda, i kako je nepravda hučna i prolazna kao oluje na letnjem danu. O, Gospode pravedni, kako si veličanstven i dosledan u držanju pravde. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: U sredinu 24. juna nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi. U goste nam dolazi rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, sveštenik Dejan Krstić. I u susret Vidovdanu govorit će na temu Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja. I više o predavaču i o tribini reći će nam urednik otac Dejan Triković. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Pa evo, rekao kad nastavlja se ciklus Ribina, pravoslavlje i mladi povodom Vidovdana.
1: Pa da, evo, kao i svake godine uoči Vidovdana trudimo se da organizujemo jedno veče posvećeno ovom velikom hrišćanskom prazniku, srpskom, da kažem, našem prazniku, jednom od najvećih praznika u srpskom narodu. To je veče u kome će učestvovati, kao što ste rekli, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, profesor Dejan Krstić, i nastupit će naša valjevka Mila Pavlović sa prijateljima. Ona će otpevati tri pesme koje su baš u duhu ovog praznika i koje govore o našem podvigu narodnom i u ličnom i novih heroja i heroja koji su kroz istoriju dali svoje živote za krščanstvo, slobodu, zlatnu. Tako da, kao i prethodne godine, kao i ostalih godina, kažem, trudimo se da organizujemo jedno prikladno veče posvećeno Vidovdanu, da ne zaboravimo ovaj praznik. Naravno, proslavljamo ga na prvo mesto liturgijski 28. juna u svim našim hramovima, ali eto, kao jednu malu akademiju, kao jednu malu tribinu, muzičko-poetsko veče, da to bude ovako u skladu sa ovim praznikom i da ne zaboravimo, kažem, ne samo tradicionalno, običajno, nego da se podsjetimo tih vrednosti koje su krasile sve te naše pretke, koji su, zahvaljujući kosovskom opredeljenju cara Lazara, uspjeli da sve teške momente naše istorije i lične svoje momente u životima prebrode, zahvaljujući veri u Boga, veri ne u nekog Boga samo kao višu silu, nego ličnog Boga Isusa Hrista, i veri u vrednosti koje je propovedao naš Gospod Isus Hristos i koje su hrišćane kroz istoriju krasile, te vrline hrišćanske. Tako da o tome svemu, ako Bog da, u sredu uveče ćemo imati priliku da čujemo i da od ovog jednog divnog čoveka, na prvom mjestu profesora, roditelja i supruga i sve ostalo što ga krasi. Tako da pozivam, eto, sve zainteresovane da dođu uveče i da učestvuju u radosti ovog praznika, da kažem, u pripremi za ovaj praznik.
0: I kada ste se dogovarali sa ocem Dejanom za ovu temu i za njegov dolazak, šta je on rekao? O čemu će posebno posvetiti pažnju?
1: Pa evo, kao što sam sad negde između redova i rekao, znači suština naše, da kažem, problema večitog koje mi kao srpski narod imamo, Kosova i Kosova i Metohije, mislim, očuvanja Kosova i Metohije kako teritorijalnog na prvom mjestu u tih vrednosti, to je naša, da kažemo, rana koja postoji već toliko vekova i koja se stalno i zalečuje i povređuje i tako dalje. Ali ono što mislim i što i predavač misli, to je da se Kosovo i Metohija brani na svakom mjestu gdje Srbi žive. Znači, na svakom mjestu gdje žive pravoslavni hrišćani, na ovim prostorima mi Srbi i gdje god Srba ima, brane tako što svojim najprije životom svedoče veru u Hrista, svojim porodicama, u svojim okruženjima, u mestima gde rade. Znači, Kosovo se ne brani samo puškom i oružjem, nego se brani svojim životom i osjećajem za to da smo mi jedan deo, jedan narod, jedno telo, kao što je telo Hristovo, svi koji su kršteni pripadaju tom telom Hristovom, i kada jedan ud boli, svi ostali udovi isto stradaju. Tako da mi ne zaboravimo da je taj narod naš na Kosovo i Metohiji, koji trenutno živi, deo nas, i da, eto, to je, a on sam potiče iz Prizrena, Dejan Krstić, tako da to njegovo iskustvo i života na Kosovu i odlaska s Kosova i večno vraćanju na Kosovo i sve to je prosto, eto, razlog za ovakvu temu. jer kao što sama tema kaže, stradanje kao put ka vaskrsenju. Znači, to je stradanje naše koje traje već toliko vremena, posebno ovo poslednje stradanje koje je, nažalost, i došlo i dovelo do ovakve situacije u kakvoj se nalazimo, ali to je jedan proces koji se događao kroz istoriju, gde smo mi, nažalost, se odvojili od i negde odbacili taj naš kosovski zavet, jedan deo naroda, naravno ne ceo, ali veći deo naroda je nažalost odbacio i gde bukvalno smo negde doživeli te ljude s Kosova kao teret i samo Kosovo kao teret, i onda smo se tako nažalost i ponašali prema tim ljudima koji su zaista iz nekih razloga dubokih morali da se sklanjaju sa tih teritorija, da dolaze ovde, ali koji su očuvali u sebi i u svojim porodicama taj zavet i koji žive danas na nekim drugim prostorima, ali kroz svoju porodicu čuvaju to opredeljenje, ali mi smo se takvim ljudima, nažalost, neka, ja sam to slušao po svojoj parohiji, smejali, govorili, evo, došli šiptari, tako, tako smo te ljude omalovažavali, ako neko rodi više dece, a s Kosova je, nismo se radovali tome, nego smo mu se podsmevali, tako i na ovim prostorima, nažalost, bila uopšte takva tendencija nerađenja dece, i onda oni ljudi koji bi imali više dece bi bili predmet nekog podsmeha, možda direktnog, nekad indirektnog, nekad prećutnog, tako, ali su generalno bili predmet posmeha, a oni su poštovali tu Božju zapovest, Albanci, kao što je i Patrija Pavle govorio, čije stada toga je livada, rađajte se, množite se i napunite zemlju, i oni su to i uradili, što mi nismo radili, ali prosto, eto, sve to potiče iz tih duhovnih problema, kada se okrenete nekim drugim vrednostima koje nemaju veze sa hrišćanskim ili s nekim opšte ljudskim vrednostima, nego nekim čisto materialističkim, čisto samo za borba za ozemaljsko carstvo i zemaljske ugodnosti, a zanemarivanje tog nekog duhovnog nasleđa i svega toga. Kosovo je zaista, eto, to ja mogu da posvedočim, bio sam u vojsci na Kosovu, ali posle vojske dugo nisam bio na Kosovu i bio sam sad ove godine posle Vaskrsa, a sam slušao puno o tome i video svojim očima sada dole koliko je naš narod, hvala Bogu, se opet vratio i koliko su, to mogu da posvedoče monasi po manastirima na Kosovu i Metohiji, koji svedoče o jednom nevjerojatnom posljednjih godinu dana dolasku vernog naroda iz svih krajeva gde Srbi žive, iz Republike Srpske, Crne Gore, Srbije odavde, iz inostranstva, iz dijaspore, koji posećuju svetinje na Kosovu i Metohiji. To je jedna velika radost i velika nada da nismo zaboravili te ljude dole. Mi njima sad trenutno pomoći u nekom smislu ne možemo, oni žive u takvom okruženju kakvom žive, ali možemo im pomoći time što dolazimo, što s njima se družimo, što oni vide da nismo zaboravili na njih. Tako da, to ste me pitali za Dejana i kako je došlo do te teme, to svi su ovo razlozi za ovu temu, tema koja je savremena veoma i baš Kosovski zavet u savremenom svetu nije lako održati, ali to je ono što nas čini ljudima. Prosto Kosovski zavet i Mitropolitan Florik je govorio da je to novi zavet, da je to život po evanđelju i da eto, to su vrednosti koje ne moramo da odemo na Kosovo da bi sačuvali, možemo i ovde u Valjevu i u Subotici.
0: Ali svakako jedan od najboljih načina čuvanja Kosova i Metohije i Kosovskog zaveta jeste obilazak srpskih svetinja, jeste obilazak tih malobrojnih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, pogotovo u enklavama, dakle južno od Ibra, gde su zaista u malom broju, jer znamo da to njima mnogo znači, da niko nam se ne obraduje koliko nam se oni obraduju.
1: Pa i čak što je paradoksalno, što mi više dobijemo od njih nego oni od nas.
0: Baš tako,
1: a to je ta njihova nepatvorena vera, čistota duše i to, da kažem, spremnost na žrtvu, i prosto je to onda čovjek ode odatle, dođe obogaćeni. Što kaže, eto, to je paradoks, da tamo gde je stradanje veliko, tamo je i
0: velika vera
1: i velika nada i trpljenje. I slušali smo i u Svetom pismu sad u nedelju da trpljenje, da velika nevolja gradi trpljenje, trpljenje iskustva, iskustvo nadu. Tako da nada je ta koja ne postiđuje, i ta vera i nada koja drže te ljude. Tako da mi na svakom mestu, gde god možemo, da svedočimo i da nikada ne dozvolimo da, eto, da se pomirimo sa tom činjenicom. Iako su realnosti, da kažemo, ovakve i onakve, iako je sve to da se ne ulazimo u politiku i geopolitičke dešavanja i sve, ali prosto da mi znamo ko smo, šta smo, odakle smo, šta znači za nas Dječani, šta znači Pećka Patrijaršija, šta znači Gračanica, šta znači Bogorodica Ljeviška, šta znači poslednje tamo Srbin koji živi u nekoj enklavi koji je sam, ili ne znam, Prištini, jedan Srbin živi ili tako nešto, ali da znamo da je to naš čovek i da ga nikad ne zaboravimo. Tako, kakva je god odgovornost. Opstali smo i pod Osmanlijama, opstali smo i pod drugima, pa smo opet tu gde smo, i samo da budemo svesni toga da smo jedno telo, da ne zaboravimo da smo deo iste zajednice i da kažem crkvene na prvom mestu, ali te istog naroda kome pripadamo i iste tradicije koje pripadamo, tako da evo i danas možemo čuti ljude sa drugih prostora i Rumune pravoslavne i neke druge narode koji zaista onako zdušno govore o Kosovu kao srce Srbije.
0: Da. I za razliku od prethodnih predavanja, ovo će biti na platovu ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Jeste. Dakle, pravo jedno letnje duhovno veče.
1: Ako Bog da lepog vremena samo, eto, da ne bude neke kiše i nečega, onda ćemo preći u hram, ali ako bude sve kako treba, kao i prošle godine kada je Dušan Đaković, sveštenik, govorio na temu isto, neku, jednu sličnu temu, ovo je o Kosovu, tako da bit će ispred hrama, u tom imamo lepo ambijentu i kažem to još jednom ponavljam da će biti gosti Mila Pavlović, koja je bila vaša gošća skoro i koja baš ima novu pesmu
0: San
1: o Košara,
0: junacima
1: s Košara, tako da će tu pesmu izvesti i da eto, pozivam sve da uživaju toj večeri.
0: I mi se pridružujemo pozivu. Dakle, poštovani slušaoci, sreda 24. jun, 19:30, plato ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. O kosovskom zavetu, kosovskoj etici govorit će rektor bogoslovije u Nišu, otac Dejan Krstić, a nastupit će Mila Pavlović i prijatelji. Dobrodošli. Oče, hvala.
1: Hvala vam puno.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, ovo je bio razgovor sa svešternikom Dejanom Trivkovićem, urednikom ciklusa Tribina, Pravoslavlje i mladi.

prebiva u srcu. To je u prostoru duše, kod Sveti Otaca, kad govorimo Bog je šest dana stvarao svijet, šestog dana, kao što znate, stvorio čovjeka po liku i po podobiju i sedmog dana počinu. E, upravo taj sedmi dan kao počinak je duhovno stanje koje Sveti Vasilije. Evo, pogledajte, on počiva u ovom životu, u njegovo tijelo. Ali šta on to radi? Tjelesno bi rekao, on tu počiva, ali kod svih nas nešto se dešava. Neko je došao na štake, neko je došao sa dušom, srcem, nekim smorenim, lošeg stanja, mentalnog, psihičkog, ali on u počivanju je nekom. Šta to sveti oci kažu, šest dana je Bog stvorio svijet vidljiv i nevidljiv, sedmog dana počine. To je mali sveti Vasilije, kao mladi jeromonak, već doživio i zato je Pajsije prepoznao da ovaj mladić može da ostane na Svetu Goru, kaže, ne, nemoj ostaviti tamo, potrebni si narodu. Zašto je sveti Vasilije već otišao? Zato što je imao već bogoviđenje. Doživio je već, iako to jasno se ne prepoznaje, ali motiv i razlog njegovog odlaska na Svetu Goru i ove dvije crkvice, ova kvavedenja gdje je sada Ćilot i one crkvice koju on lično svojim rukama pravi, a to je crkvica Časnoga krsta. To je u njegovo vrijeme, on je svojim trudom zalaganje napravio. Znači, sveti Vasilije Ostroški, to vidimo recimo kod svetog Serafija, on je bio đakon sarovski, u 19. viku živio. On je, kaže, bogoslužio, liturgija je bila i kaže, jednom Hristos izađe iz one ikone, kaže, doživio je potpuno jedno stanje ekstaze, skaluđeri i igumani koji su bili u oltaru shvatili su da ima viđenje, govorimo o bogoviđenju, usjeli su ga na jednu stolicu i kaže, lice svetog Serafima Saronskog samo se spenjivalo. Čas bilo, čas crveno, čas ovako, čas onako. Ko sveti otaca, znate, evo, bit ćemo ujutru na šest na liturgiju. Kada bi sam sveštenik koji služi sutra liturgiju duhovnim očima ušao u taj prostor angelski, taj duhovni, znate šta bi mu se desilo? Ušao bi u ekstazu. Liturgija se tada ne bi mogla da se završi, znači, nego bi bio u stanju bogoviđenja do te takvog vrste da bi, a tako imam ko žitje sveti otaca, kaže, liturgija bi mu trajala 5-6 sati, ono uđe u to prosto stanje jednog carstva nebesko, nebozebnog stanja i to se vidi kod svetog Serafima Saronskog da je on bio u situaciji da nije zanimljiv, pa se on je ušao u sre liturgije. I tek kad je došao sebe, on je tražio blagoslov da ide u Sarovsku putinju i tamo da se potvize. E tako je i sveti Vasilije, Ostroški slavni milost, doživio zasigurno, iako to, kažem vam, pismeno ne piše, želio da ode u Svetu Goru, jer je već doživio otkrovenje. To jeste taj treći stepen znanja koji se postiže, kaže vam, upravo ovo kao počinak. To jeste um prebiva u srcu, a to je jedno treće stanje kada više, kada mene Bog sami uvodi u sva znanja, u dublja znanja ovog i onoga svijeta i vijeka. I kada pratite sada recimo svetog Vasilija Ostroškog, ove dvije crkvice, pogledajte, uđite malo, pa pogledajte tu mali taj prostor. Rekao, gledate građevinski kao nije veliki poduhvat. Pa bi se možda reklo, možda sveti Vasilije bio sirotinja, siromašak, iako je bio episkop, mitropolit, hercegovački, sa sedištom onoga što pa je preneo sedište ovdje u Ostrogu. Pa da li je bio nesposoban? Možda nije znao da skupi dovoljno priloga, jer ako